0: online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transylvania.
1: What?

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie. Limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul trei scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita a 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în Registrul Agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania. Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața la început de zi de vineri. Iată ce bine a trecut săptămâna, astfel încât am ajuns excelent în a cincea zi, ultima lucrătoare din această săptămână. Va trece destul de repede, astfel încât putem deja, fără vină, să ne simțim în weekend. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90.

0: octombrie este ziua mondială a poștei. Practic, în 9 octombrie 1874 a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, care a devenit câțiva ani mai târziu, în 1878, Uniunea Poștală Universală. Practic, din 1947 este o instituție specializată a Organizației Națiunilor Unite cu sediul la Berna. Și România este membru fondator. La mulți ani spunem tuturor celor care lucrează în acest sector al poștei, toți poștașii astăzi sper să aibă o zi foarte faină, mai ales că este vineri, final de săptămână lucrătoare, poate se potrivește bine așa. Putem să ne gândim de asemenea și la anul 2000, atunci Yoko Ono a inaugurat la Tokyo primul muzeu consacrat în exclusivitate legendarului component al formației Beatles, John Lennon. Iar în 2006, Google a anunțat că preia YouTube-ul, fondatorii acesteia, Chad Hurley și Steve Chen, continuă să conducă independent afacerile firmei YouTube. YouTube-ul acesta, care a devenit parte cumva din viețile noastre și până la urmă tot ecosistemul din care face parte YouTube-ul, a devenit, da, cred că fără să exagerez pot spune chiar așa, o parte destul de importantă din viețile noastre internautice. Astăzi e ziua lui Sharon Osbourne. Sigur, el a avut un rol foarte important în promovarea lui Ozzy Osbourne, a fost manager muzical ale său, după ce, mă rog, el fusese, se rupsese, zicem, de Black Sabbath în 79, dar Sharon a devenit cunoscută publicului larg cu ocazia spectacolului, mai ales cu ocazia spectacolului de televiziune The Osbournes, practic un spectacol de reality television care urmărea viața de zi cu zi a familiei sale. Și pe urmă Sharon a devenit și un jurat al unor spectacole de televiziune de promovare a talentelor, așa cum sunt versiunea oficială a concursurilor spectacole X Factor sau, mai știu, America's Got Talent, treburi de genul acesta. Este și ziua actorului american Tony Shalhoub, cel mai cunoscut poate pentru rolul Adrian Monk din serialul de televiziune Monk și, de asemenea, a fost și în serialul Wings, atunci juca rolul lui Antonio Scarpacci. Scott Bakula, celebrul actor american cunoscut mai ales pentru personajul Sam Beckett, cred eu, din serialul de televiziune Capcana Timpului, de atunci în mod deosebit îl țin minte pe Scott Bakula și mi-a plăcut foarte mult Capcana Timpului. Guillermo del Toro, și el este sărbătorul acestei zile, actor și regizor mexican cunoscut în special pentru regia filmelor Blade 2, Labirintul lui Pan, Hellboy 2, The Golden Army și așa mai departe. Fotbalistul Gică Popescu este și el sărbătorit al acestei zile, cunoscutul fotbalist care a fost în echipa națională a României la 3 turnee finale ale campionatelor mondiale în 90, 94 și 98 și de asemenea a fost și la 2 ale campionatelor europene de fotbal în 96 și în 2000. Mai menționăm și Brandon Routh, actorul american care e cunoscut pentru rolul ca Superman în Superman Revine din 2006 și Bella Hadid, cunoscutul model american Bella Hadid. Ea de altfel la un moment dat a fost și modelul anului pe site-ul models.com, un site de referință în acest domeniu. La mulți ani și ție dacă astăzi e ziua ta, să o petreci bine, fain, cu prieteni, cu colegi cu care să te înțelegi foarte bine și care de altfel să-ți îmbunătățească încă de la prima oră această zi aniversară.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Alina Eremia și Puia. Am ascultat la Radio Transilvania, ora 6:17. Să știi că pentru prima dată în România candidații care susțin examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist vor avea parte de subiecte unice la nivel național pentru proba scrisă. Ministerul Sănătății a anunțat că la această sesiune, care se desfășoară până în 3 noiembrie, s-au înscris peste 3.900 de candidați, iar schimbarea își propune ca toți participanții să fie evaluați după aceleași standarde, indiferent de centrul universitar ales. Cumva, singurul criteriu care trebuie să conteze e competența și acum stau să mă gândesc că dintotdeauna așa trebuia să fie, adică cum a fost până acum. Subiectele sunt elaborate chiar în ziua examenului de către o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare și pentru a asigura corectitudinea, testele vor fi trimise simultan prin canale securizate, iar proba scrisă începe la aceeași oră, în aceeași zi, peste tot în țară. Proba scrisă durează 3 ore, include 10 subiecte alese prin tragere la sorți din tematica oficială aprobată, iar evaluarea se face pe baza unui barem unic la nivel național. Pentru a promova examenul, pentru a obține titlul de specialist, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7, ceea ce pare destul de firesc. Ne întâlnim cu Cardigans, Love Fool, este un hit din anii 90, așa cum bine știi, avem la Radio Transilvania o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:22, Camera Deputaților am înțeles că a adoptat un proiect de lege prin care conducătorii de motociclete și mopede vor avea dreptul să folosească benzile dedicate transportului în comun, în condițiile stabilite de administratorii drumurilor. Dar în plus, legea le permite să meargă printre sau pe lângă coloanele de mașini care stau oprite la semafor ori la, nu știu, bariere de cale ferată, treburi de genul acesta. Depășirea coloanelor va fi permisă doar motocicletelor fără ataș, mopedelor, bicicletelor, cu condiția să existe spațiu lateral suficient să nu deranjeze ceilalți șoferi, iar viteza să nu depășească 20 de km la oră. Noile reglementări introduc și noțiunea de spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede. Adică o zonă specială creată la intrarea în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea, cu calea ferată. Spațiul ăsta va avea o lungime de 3 metri, măsurat de la marcajul de oprire, și va fi trasat pe toată lățimea drumului. Și pe lângă aceste, cum să le zicem, facilități în trafic, primăriile, autoritățile locale, în fine, vor fi obligate să creeze locuri de parcare dedicate motocicletelor și mopedelor în toate parcările publice care au cel puțin 6 locuri pentru mașini. E o inițiativă foarte așteptată, din câte am înțeles eu, de comunitatea motocicliștilor, pentru că ajută la reducerea timpului petrecut în trafic, scăderea consumului de combustibil, diminuarea poluării până la urmă, nu, și așa mai departe. Și în plus, autorii proiectului, am înțeles, speră ca aceste noi facilități să îi determine pe mai mulți șoferi să renunțe la mașini în favoarea mopedelor sau motocicletelor, dacă au măcar un pic de pasiune pentru aceste mijloace de transport, ceea ce ar fluidiza foarte mult măcar mai mult circulația pe drumurile publice. Să vedem cum se implementează în mod concret și cum percep până la urmă oamenii în trafic aceste schimbări.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mystic și Scandalous la Radio Transilvania. Nu este scandalos, este chiar o bucurie că prestigioasa revistă National Geographic a inclus România într-un top al celor mai frumoase 6 destinații de vacanță pentru luna octombrie. Adică vorbim de România alături de locuri foarte celebre din Madagascar, Argentina, Scoția, Egipt și acolo se află și New York. Oricul chiar, țara noastră e recomandată în special pentru combinația dintre peisajele de toamnă, nuanțele arămii, poveștile pline de mister și legendele transilvanene care se potrivesc foarte bine cu atmosfera acestei perioade din an. Călătorii sunt încurajați în acest articol să facă plimbări și drumeții în chiar Cluj, zona Clujului, în pădurea Hoia Baciu, renumită pentru copacii cu forme contorsionate și neobișnuite. Pe urmă, sunt menționate acolo și traseele accidentate și faima acestui loc din Hoia Baciu, la un loc plin de fenomene paranormale, după cum mi s-a dus vestea. De asemenea, pe lista de atracții sugerate se află o plimbare pe Transfăgrășan, drumul celebru de 90 de kilometri complet deschis în octombrie, din câte știu eu, înainte de închiderea sezonieră, pentru că încă n-am reținut să fi fost dat informația de închidere. De asemenea, e trecut acolo și vizita castelului Bran, atât de cunoscut și clar asociat cu legenda lui Dracula, și de asemenea Biserica Neagră din Brașov este tot în respectivul articol. Și ca să întregească experiența culturală și turistică, oamenii, specialiștii recomandă și o oprire gastronomică locală sau cel puțin o oprire gastronomică locală. Turiștii sunt sfătuiți să guste diversele prăjituri sau cozonaci pe care îi întâlnesc în restaurante sau în locurile speciale din zona muntoasă. După amiezile răcoroase de toamnă, înțeleg că ar fi foarte faine dacă încerci diverse mâncăruri chiar de pe marginea drumului, cum s-ar zice, oprești mergând spre un obiectiv turistic, oprești undeva și savurezi un prânz sau o cină, depinde. Interesantă această recomandare. Mod deosebit pe mine m-a surprins să fie la acest nivel, acest calibru, zona Hoia Baciu, pentru că, într-adevăr, sunt tot felul de povești de-astea paranormale, dar na, nu știu, în mintea mea sunt doar povești. Pe de altă parte, iată, și Dracula, până la urmă, nu, e tot o poveste și cât de mulți turiști atrage.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: stars on it.
1: Ora 6:34 de minute, într-o dimineață în care aducem în atenție și oameni speciali, nu numai acțiuni sau activități aparte. Am văzut într-un articol foarte fain al colegilor de la Bihoreanul o poveste faină cu Laura Păicuț, care este profesoară documentaristă la Liceul Tehnologic din Șuncuiuș, care această doamnă drăguță a transformat biblioteca școlii într-un centru after school gratuit. Fără să fie plătită în plus, această doamnă profesoară Laura Păicuț își dedică fiecare după-amiază copiilor care își așteaptă părinții sau microbuzele școlare. Și în loc să piardă timpul pe telefoane, cel puțin 15 elevi se adună zilnic în spațiul recent renovat pentru a-și face temele, a citi, a desena, mă rog. Am înțeles că chiar au activități de croșetat sau tricotat. Și primesc acest sprijin considerabil pe care mulți părinți ocupați cu munca nu îl pot oferi acasă copiilor. Pentru că numărul copiilor a crescut destul de repede, doamna profesoară a cerut ajutorul comunității pe rețelele sociale și răspunsul localnicilor nu a întârziat să apară. O tânără din sat care lucrează în IT, de exemplu, vine să ajute copiii la teme. O altă mamă pasionată de lucru manual predă lecții de origami. Diversi oameni din comună au fost îndemnați să doneze jocuri și diverse jucării. Croșetatul a devenit destul de rapid o activitate preferată a copiilor și, de altfel, este și pasiunea Laurei, care aduce de acasă firele și antrelele necesare și folosește această îndeletnicire ca pe o formă de terapie, de relaxare, propriu-zis. Iată o inițiativă care se bucură de susținerea și a conducerii școlii și a oamenilor din jur și cred acum că tot mai multă lume știe de această chestiune. Sprijinul, măcar moral, se extinde. Doamna Laura are deja planuri de viitor pentru acest spațiu. Vrea să organizeze un atelier de lectură, piese de teatru puse în scenă cu elevii, întâlniri cu invitați speciali și așa mai departe. De altfel, biblioteca acestui liceu funcționează și ca bibliotecă pentru comună, da? Pentru toți cei din Șuncuiuș. Are un fond de peste 1400 de cărți noi cumpărate prin proiecte europene și iată, această doamnă profesoară continuă să facă toate eforturile pentru copiii din cel mai simplu, pentru toți, mă rog, toată lumea care participă la aceste activități, pur și simplu. E un lucru care pentru mine a fost emoționant. Cred că așa este, cred că mai sunt într-adevăr oameni care fac diverse lucruri de plăcere și nu totul se rezumă la o contraprestație pentru salariu. E normal să avem salariu pentru că trăim într-o lume în care așa merg lucrurile, ai facturi, trebuie să le plătești cu bani și așa mai departe, dar cred că programul nostru din viață trebuie să fie completat cu activități, cu acțiuni care să ne facă plăcere și dacă atunci când facem ceva cu plăcere, cu atât mai mult este și spre beneficiul altora din jurul nostru, e wow!
2: De la transilvaneni
3: pentru transilvaneni,
2: pentru transilvaneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți.

0: 6:42. Să știi că s-a lansat o nouă linie de finanțare europeană destinată proiectelor de inovare digitală. Bugetul total e destul de generos, 7,5 milioane de euro. Banii sunt dedicați dezvoltării de soluții digitale în domenii importante, cum ar fi sănătatea, energia, mobilitatea, și vizează inițiativele care pleacă de la un prototip deja funcțional și au nevoie de sprijin ca să ajungă la tehnologii complet validate și pregătite pentru piață. Un singur proiect bine structurat poate primi un grant considerabil, dacă ne uităm că suma poate depăși 2 milioane de euro. Este o oportunitate adresată unei game variate de aplicanți din țara noastră. Vorbim de companii, startup-uri, universități, organizații de cercetare, ONG-uri, autorități publice, etc. Și pentru a obține suma asta de 2,2 milioane de euro, care e maximul de care spuneam, e necesară formarea unor consorții complexe formate din 5 până la 8 parteneri din regiunile proiectului, care să acopere obligatoriu cel puțin o organizație de cercetare, o firmă, o instituție din sectorul public și pe urmă se completează cu ceilalți potențiali parteneri. Un plus important e faptul că startup-urile pot beneficia chiar și de o finanțare integrală de 100%. Inițiativele selectate vor avea o perioadă de derulare cuprinsă între 15 și 18 luni, iar punerea lor în practică e estimată să înceapă la începutul primăverii anului viitor. Toate detaliile și ghidul solicitantului sunt disponibile pe portalul oficial, unde cei interesați pot parcurge pașii obligatorii pentru depunerea aplicației. Așadar, dacă te interesează sau crezi că cineva din jurul tău e interesat de o linie de finanțare europeană pentru proiecte de inovare digitală, du vorba mai departe. Noi deocamdată ducem muzica mai departe cu Bruno Mars, I Just Might.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6 și 48 de minute. Să știi că pe baza statisticilor Eurostat, România, concluzionăm că are probleme financiare relativ serioase când vine vorba de traiul zilnic. Adică spun asta pentru că sunt cifre concrete în cazul în care până acum auziai, băi, am auzit de, mi-a zis că, se plânge că. Statistica Eurostat indică acest lucru. În anul 2025, peste 18% dintre români nu își permiteau o masă consistentă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian odată la două zile. Este un procent care plasează țara noastră pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol negativ. E de mai bine de două ori mai mare decât media europeană, care se situează la 8,5%. Indicatorul măsoară strict imposibilitatea financiară de a cumpăra aceste alimente, fără să fie vorba despre preferințe alimentare ale oamenilor. Situația nu arată bine nici când vine vorba de accesul la tehnologia de bază. România înregistrează cea mai mare pondere din Uniunea Europeană și în privința imposibilității de a plăti o conexiune la internet pentru uz personal acasă. Vorbim de un procent de peste 6%. Asta depășește de peste 3 ori media comunitară. Prin comparație, la celălalt capăt al clasamentului se află Finlanda, unde doar 0,1% din populație nu își permite financiar un abonament la internet. Raportul aduce în discuție și posibilitatea oamenilor de a participa în mod regulat la activități de recreere sau, mă rog, timp liber. La nivelul întregii Uniuni Europene, peste 12% dintre locuitori întâmpină dificultăți financiare în acest sens. Totuși, diferențele dintre statele membre rămân foarte mari. Cea mai bună situație este raportată în Croația. Acolo avem un procent sub 4%, în timp ce la polul opus se găsește Grecia, unde peste 27% din populație nu își permite astfel de activități. Ne referim așadar la anul 2025. Raportul pentru anul în curs încă nu e făcut, așteptăm să se încheie și specialiștii să își facă analizele pe care ulterior să le dea publicității, dar probabil că în mintea noastră deja facem o comparație. Cum ne-am simțit anul trecut, respectiv cum indică statisticile astea că a fost în țara noastră și în restul Uniunii Europene.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:54 de minute. Să știi că Academia Suedeză a anunțat ieri la Stockholm acordarea Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2026 scriitoarei canadiene Anne Carson. Decizia Comitetului Nobel recompensează, vedem, o carieră de câteva decenii dedicată poeziei, eseisticii și traducerilor din literatura clasică greacă. Practic, e marcată recunoașterea internațională a uneia dintre cele mai originale voci din literatura contemporană. Așadar, Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2026 merge către scriitoarea canadiană Anne Carson. Noi suntem pe finalul acestei ore și mergem către știri. La fix sunt prezentate știrile Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie. Limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în registrul agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că incidentele tehnice ale platformei Tolro constatate pe 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar utilizatorii sunt scutiți de amenzi doar în anumite situații. Niciun utilizator nu va fi amendat în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului Tolro, susține conducerea CNAIR. În prezent, tariful Tolro poate fi achitat în două moduri: tichet de rută, plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, și sesiune de tarifare. Traseul se înregistrează prin aplicația mobilă Tolro, iar plata se face din portofelul electronic. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania. Cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt relativ ridicate dacă ne gândim că avem 12 grade Celsius la Cluj-Napoca, la Ludu.

0: la media și la Beclean 13 sunt la Turda în acest moment. Avem 15 grade la Oradea, la Satu Mare, 15 și la Beiuș, 16 grade se înregistrează acum la Zalău și la Carei. Iar pe parcursul zilei ne așteptăm la precipitații în unele părți ale Transilvaniei. Dimineața a început într-adevăr cu mici ploi. Cerul este înorat, se vede acum peste toată regiunea Transilvaniei, iar intervalul de maxime pentru astăzi, tot așa, pentru regiunea Transilvaniei, este de 19 până la 23 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Să vedem un pic pe șosele cum stau lucrurile dacă luăm câteva trasee mai folosite. Suntem în zona Clujului, mai exact pornind din sensul giratoriu din Florești până în Piața Unirii. Trebuie să ne calculăm undeva în jur la 32 de minute. Sunt câteva porțiuni în care este un pic mai aglomerat, iar dacă facem traseul acesta invers, adică să plecăm din Piața Unirii din Cluj și să ajungem în centrul Floreștiului, lucrurile sunt un pic mai degajate pentru că pe acest sens de mers sunt mai puține mașini. Facem traseul în 16 minute. Dacă suntem în Oșorhei în centru și vrem să ajungem în Ioșia, 16 minute mergând pe centură, 20 de minute dacă mergem direct pe oraș. Iar dacă suntem în Tăuții Măghierăuș și vrem să ajungem în Baia Mare în centru, chiar în zona centrală, 21 de minute, indiferent de traseul pe care îl alegem.
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. O dimineață în care te invit din nou pe pagina de Facebook, așa cum fac în fiecare dimineață, desigur, să intri și să lași comentariul tău la întrebarea dimineții. Astăzi foarte ușor și foarte simpatic. Ce eveniment recomanzi pentru acest weekend? Poate e un eveniment la care chiar tu vei participa sau e un eveniment despre care ai auzit și poate ar fi foarte fain să-l aduci în atenția celorlalți.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În acest sfârșit de săptămână are loc un eveniment foarte fain. Se numește Manifest și alături de mine în această dimineață este organizatoarea acestui eveniment, Mihaela Nebela. Cu mare bucurie îi urez bun venit și chiar aș începe povestea noastră, de fapt, cu o descriere a evenimentului. La ce să ne așteptăm de la Manifest și, de fapt, cui se adresează acest eveniment?
1: Manifest este o conferință dedicată manifestării conștiente ce va avea loc în Cluj în data de 10 octombrie 2026. Manifest este o experiență de trezire interioară prin care descoperi cum să îți clarifici dorințele și înțelegi și eliberezi blocajele interioare și îți dai voie cu blândețe să faci loc pentru o nouă realitate. Am creat Manifest cu intenția de a duce într-un singur loc oameni care vor să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și să privească manifestarea mai profund decât prin simplu îmi doresc ceva. Manifest este mai mult decât o conferință în care oamenii vin, ascultă și pleacă. Este o experiență care aduce conștientizări, claritate și instrumente pe care cei care vor fi prezenți vor putea să le ducă cu ei în viața lor de zi cu zi. Pentru mine, manifestarea conștientă nu înseamnă doar îmi doresc, ci și să observ ce mă susține, ce mă limitează și ce pot alege sau face diferit pentru a crea realitatea către care vreau să mă îndrept. Manifest se adresează celor care vor să înțeleagă mai bine ce îi susține și ce îi poate limita în procesul de a construi realitatea pe care și-o doresc. Celor care au dorințe, obiective, dar simt că există ceva care îi ține pe loc. Oamenilor interesați de dezvoltare personală și emoțională, autocunoaștere, manifestare conștientă și starea de bine, dar și celor care se află într-o perioadă de schimbare, de căutare, reașezare sau redefinire, fie ea personală, profesională sau relațională. Se adresează și celor care vor să înțeleagă mai profund legătura dintre ceea ce gândesc, ceea ce simt, ceea ce aleg și ceea ce ajung să creeze în viața lor, dar și celor care simt că au nevoie să se oprească puțin din ritmul de zi cu zi și să își ofere timp pentru ei, pentru o claritate, pentru o reconectare și o nouă perspectivă. Manifest este pentru oamenii care nu caută doar inspirație de moment, ci vor să plece cu perspective, conștientizări și instrumente pe care să le poată duce mai departe în viața lor. Și este, în același timp, un spațiu deschis către psihologie și locul interior, cât și către energie, intenție, recunoștință.
0: Mihaela, ce înseamnă de fapt pentru tine? Ce este pentru tine această întâlnire și ce înseamnă de fapt Manifest pentru tine?

0: Pentru mine, aceasta este una dintre cele mai importante motivații de a participa la manifest. Să-ți oferi o zi în care să ieși puțin din automatismul cotidian și să te reîntorci către tine. Să-ți observi dorințele, dar și ceea ce există în spatele lor. Să înțelegi mai clar ce te susține. Să recunoști ceea ce te poate limita. Și să descoperi ce poți alege sau face diferit pentru a te apropia în mod conștient și asumat de realitatea pe care vrei să o construiești. Cred foarte mult și în puterea grupului. Iar pe 10 octombrie, la manifest, peste 150 de oameni se întâlnesc în același spațiu, fiecare cu propria poveste, dar cu aceeași deschidere către evoluție și autocunoaștere. Iar pentru mine, manifest este și despre această experiență colectivă, despre conexiune, susținere și despre ceea ce poate deschide atunci când nu mai parcurgem singur drum. Ne dorim să explorăm tocmai spațiul între îmi doresc și ce reușesc în mod real să construiesc în viața mea. Pentru că în acest spațiu se află foarte multe dintre lucrurile care ne influențează viața. Convingeri, emoții, tipare, alegeri, acțiuni, responsabilitate personală, relația cu noi înșine și felul în care răspundem realității pe care o trăim. Mai multe despre program, speaker, găsiți pe site-ul meu, mihailanebela.ro sau pe pagina noastră de Facebook, de Instagram, Manifest România. Iar pentru că Manifest este și despre a ne da voie să primim, participanții vor avea ocazia să manifeste și premii. Alături de partenerii și colaboratorii noștri, am pregătit premii în valoare totală de peste 3500 de lei, care vor fi oferite pe parcursul evenimentului. Ne dorim ca această componentă să aducă și mai multă bucurie experienței Manifest și să fie o invitație simbolică de a rămâne deschiși către ceea ce poate veni către noi, uneori chiar și în forme neașteptate. Ne vedem la Manifest.
1: Mâine, așadar, la acest eveniment. Mulțumesc mult, Mihaela, iată, cu această poveste despre un eveniment care a schimbat destine și care își dorește în continuare să facă același lucru, să schimbe destine înspre direcția dorită. Practic, să îți împlinești visul sau dorința cea mai arzătoare. Pe pagina de Facebook, de altfel, despre evenimente întrebăm. Care ar fi evenimentul pe care îl recomanzi pentru acest sfârșit de săptămână?
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica?

0: Și 20 de minute, bă, am văzut că Autoritatea de Supraveghere Financiară a dat cumva publicității, a informat că pensiile private au înregistrat o creștere de aproape 40% a activelor. Vorbim de sume de aproape 250 de miliarde de lei și ne referim sau luăm ca punct de referință jumătatea anului 2026 în comparație cu perioada similară din 2025, care reprezintă 12,35% din PIB. Da, suma asta este, suma de aproape 250 de miliarde de lei. Fondurile de pensii administrate privat, deci cele din pilonul al doilea, cumulau active în valoare de 237 de miliarde de lei, în timp ce în cazul celor facultative din pilonul al treilea, valoarea activelor a ajuns la peste 8 miliarde și jumătate, iar la data de 30 iunie, deci la jumătatea anului, erau înscriși 9.600.000 de participanți la fondurile de pensii private. Asta în cazul în care unii alții își mai pun întrebări: cum stăm cu pensiile astea private? Nu, pensiile speciale, cu pensiile private, pensiile la care contribuim fiecare, sau mă rog, aproape fiecare dintre noi, în ideea în care facem lucrurile să meargă inclusiv în viitor.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Asculți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
6: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, să știi că peste 5250 de companii au intrat în insolvență în primele 9 luni ale anului 2026. Asta înseamnă o creștere de 12% față de aceeași perioadă anului trecut. Propriu-zis, marcăm cel mai ridicat nivel din 2018 încoace. În aceeași perioadă, numărul companiilor cu active de peste 1 milion de euro intrate în procedură a crescut cu 65%, iar al celor cu active de peste 4 milioane de euro este mai mult decât dublu, propriu-zis în calcul. Vedem o creștere de 141% a procedurilor în această categorie. Bine, am putea să spunem că dacă sunt mai mulți, atunci sunt mai puțini, atunci pare procentul acesta mai înspăimântător. Nici nu avem chiar așa o aglomerare covârșitoare de companii care să aibă cifre de genul acesta. Deci lucrurile sunt, în, cum ar spune unii, sunt într-o oarecare marjă. Desigur, nu vorbim de aspecte fericite, că intrarea în insolvență înseamnă într-adevăr un impas. Încă nu ar fi pasul final, deci cumva există chiar niște șanse de redresare. Chiar unul dintre operatorii de zbor despre care s-a tot vorbit în aceste zile că a intrat în insolvență și vai de mine, cum se poate așa ceva? Se poate într-adevăr, dar propriu-zis s-a lucrat la o reorganizare a business-ului, zborurile acelei companii se reiau începând cu 25 octombrie, dacă bine am reținut. De ce? Pentru că s-a refăcut acest plan de business și există o speranță că se poate să se redreseze. Acum să vedem. Nădejdea este mare și până la urmă sunt de multe ori exemple de optimism sau îndemn spre optimism. Pe pagina de Facebook te îndemn să intri să lași comentariul tău apropo de ce eveniment recomanzi pentru acest sfârșit de săptămână.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

0: 7:38 de minute, ne întâlnim acum cu jurnalistul Ionel Lespuc de la platforma Media 9, să vedem care ar fi momentele și articolele importante pentru această perioadă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Irina! Am participat săptămâna aceasta la Expo Real 2026 la München, unul dintre cele mai importante târguri de investiții imobiliare din Europa. Este un eveniment care reunește mari dezvoltatori imobiliari, investitori, constructori, reprezentanți ai fondurilor de investiții, dar și ai administrațiilor publice. Ca să vă faceți o idee despre amploarea evenimentului, anul acesta au participat peste 42.000 de persoane și aproape 1.800 de companii expozante din 37 de țări. Expo Real nu este un târg la care se vând apartamente, este locul în care se discută despre investițiile viitoare, despre proiecte de sute de milioane de euro, despre dezvoltarea orașelor și despre direcția în care merge piața imobiliară europeană. Clujul a avut și anul acesta un stand propriu, care a reunit peste 50 de participanți, de la dezvoltatori imobiliari și investitori până la reprezentanți ai administrației publice. Printre participanți s-a numărat și Media 9, o platformă jurnalistică specializată în administrația publică, urbanism și real estate. Am profitat de această ocazie pentru a realiza o serie de interviuri în cadrul podcastului Clujul nostru la München și am aflat câteva lucruri interesante despre viitorul pieței imobiliare, așa cum îl văd antreprenorii clujeni. De exemplu, Florin Mari ne-a vorbit despre unul dintre cele mai mari proiecte de regenerare urbană pregătite la Cluj. Este vorba despre fosta platformă CUG, un teren de aproximativ 100 de hectare, adică 1.000.000 de metri pătrați. Proiectul este încă într-o etapă de pregătire, iar dezvoltatorul spune că amploarea lui impune o abordare pe termen lung. Mariș a dezvăluit că mizează pe viitorul tren metropolitan. Acesta este motivul pentru care a cumpărat și alte terenuri de-a lungul căii ferate, fiind convins că zonele deservite de tren vor avea un potențial important de dezvoltare. Un alt interlocutor a fost Alexandru Șerban. El a vorbit despre problema lipsei de unitate a mediului de afaceri. Am discutat desigur și despre prețurile locuințelor. Valentin Bișan estimează că metrul pătrat util ar putea ajunge la 5.000 de euro în Cluj în următorii 2-3 ani. O perspectivă apropiată are și arhitectul Victor Mihăilescu, care anticipează inclusiv o schimbare de mentalitate, de la cumpărarea de locuințe cum este acum, la un trai în chirie cum se întâmplă în vestul Europei, dar opiniile nu au fost deloc unanime, alți dezvoltatori au contestat această perspectivă, considerând că piața nu poate susține deocamdată o asemenea creștere a prețurilor. Ce au spus antreprenorii prezenți la München găsiți desigur pe Media 9, dincolo de discuțiile despre Cluj la nivel european. S-a vorbit mult despre costurile ridicate ale construcțiilor, dificultăți de finanțare și birocrația care întârzie investițiile. Cu ce am rămas după aceste zile la München? Cu ideea că, deși piața imobiliară traversează o perioadă complicată, investitorii continuă să pregătească proiecte importante. Iar pentru Cluj, miza nu mai este doar să construim mai mult, ci să dezvoltăm cartiere bine conectate, cu infrastructură și servicii, în care oamenii să își permită să locuiască. Irina, înapoi la tine!
0: Mulțumesc frumos, Ionel Lespuc, jurnalist al platformei Media 9, iată, cu noutăți apropo de planul acesta imobiliar și câteva indicii despre direcția spre care se îndreaptă Clujul și până la urmă Transilvania.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:45 de minute. Washington Post a avut un articol, cred, interesant apropo de aspecte sociale, proporția femeilor care câștigă la fel de mult sau mai mult decât soții lor, aproape s-a triplat în ultimele 5 decenii, dacă ne referim, desigur, la căsnicii, făcându-se o comparație între veniturile celor doi soți. Un centru de cercetare propriu-zis a luat acest subiect și a făcut o analiză minuțioasă. La nivelul anului 2023, în aproape o treime dintre căsătorii, câștigurile au fost aproximativ egale. În 16% femeile au fost principala sursă de venit. Acum, dacă punem așa problema, într-adevăr sună foarte bine. Uite, avem un procent de în care femeile au fost principala sursă de venit. Însă 16% nu este foarte mult. Și, na, avem destul de mult dincolo de ce ar însemna procentul de egalitate și când femeile sunt principala sursă de venit. Cu alte cuvinte, este loc și de mai bine dacă scopul ar fi această competiție. Care dintre cei doi soți câștigă mai bine? Mai eu cred că e un pic dăunătoare treaba asta. Ca statistică e bine să știm cum stau lucrurile. Dar în sine, ca scop într-o căsnicie, cred că n-ar trebui să existe acest premiu. Cine este numărul 1 la adus veniturile în casă? După părerea mea, ar fi cel mai bine eventual o egalitate să fie vizată sau de dorit, dar chestia asta, știi, în care, băi, vezi că eu aduc bani în casă, ia, fă aici flotări, cu traducerea, desigur, colocvială. Da, chestia asta nu prea ajută starea de spirit armonioasă într-o căsnicie, dar, încă o dată, depinde care sunt țelurile pe care vor soții să le atingă. Ne întâlnim cu Miles Smith și Hold Me In The Dark. Este un hit 2026.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:50 într-o dimineață în care pe pagina de Facebook ne gândim la evenimente. Ce eveniment recomanzi pentru acest sfârșit de săptămână? Asta este întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania, unde te invit să intri să lași comentariul tău. Îl salutăm pe Jolt. Jolt a spus că el abia așteaptă să meargă la Patul Mare. Jolt, foarte tare chestia asta, foarte fain. Da, mulțumesc de mesaj. Flavia a scris: o drumeție la Hoia. Pădurea e mereu spectaculoasă de privit. În octombrie este o lună, iar octombrie este o lună darnică, așadar, iată, în weekend, recomandarea Flaviei este o drumeție la Hoia, că tot am povestit mai devreme despre această pădure cuprinsă în recomandarea revistei National Geographic. Andreea recomandă vizitarea orașului Parga sau Praga. Andreea, ce ai vrut să spui? Că dacă este cu Parga, nu știu la ce te referi, dar dacă este cu Praga, poate să fie fain. Atunci de ce râzi? Vrei să mergi tu și nu știi cu cine? Dacă e cineva care ar dori să meargă să viziteze Praga împreună cu Andreea, vă rog să luați legătura cu ea. Simona, Cântările Cerului la Cluj este un eveniment pe care îl recomandă și, de asemenea, în acest sfârșit de săptămână, organizația de Aikido are un seminar național la Suceava, unde, iată, popor se pune în mișcare, o deplasare binevenită în acest sfârșit de săptămână către Suceava. Dacă sunt alte lucruri pe care le poți recomanda cuiva pentru acest sfârșit de săptămână, te invit să intri, lași comentariul tău pe pagina de Facebook și iată, creăm un fel de catalog al recomandărilor, să zicem așa, în comentariile Radio Transilvania. Luni dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar, sunt să ai un weekend super fain!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Am deschis un nou magazin Kaufland în satul mare, Bulevardul Lucian Blaga 51, cu oferte de neratat. Între 7 și 13 octombrie ai banane la 4,69 lei kilogramul și vreau din România carne tocată amestec 1 kg 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. A intrat în vigoare noua cotă de urși, 859 de exemplare pot fi împușcate până la finalul anului. Și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare din 8 octombrie. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate, iar prețurile pentru un exemplar pornesc de la aproximativ 2000 de euro și pot depăși 11000 de euro. Din banii plătiți, garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunea ursului. Organizatorii spun că există interes din partea vânătorilor din Europa de Vest, dar și din Slovacia și Polonia. Inițiatorul legii, senatorul Tancoș Barna, susține că măsura nu trebuie să devină o cursă pentru cele mai mari trofee. Jumătate din cota stabilită trebuie să fie formată din exemplare care se încadrează sub un anumit punctaj. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru 2027. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care modifică legislația rutieră pentru a încuraja mobilitatea pe două roți. Legea prevede că motocicletele și mopedele pot circula pe banda destinată transportului în comun, motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km pe oră, dacă au suficient spațiu lateral. Trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un vehicul de pe același sens nu mai este considerată depășire, dacă nu se trece peste marcajul benzii, iar la intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată cu barieră sau semibarieră, se marchează un spațiu de siguranță de 3 metri pentru motociclete și mopede. Guvernul are la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a adopta normele de aplicare. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim frumos, noi vorbim despre vreme. Vremea se va răci față de zilele precedente, devenind apropiată de normalul termic al perioadei, cerul va fi variabil, temporar noros ziua, la munte, pe arii restrânse, se vor semnala averse și vijelii, temperaturile maxime vor cuprinse astăzi între 18 și 24 de grade, minimele nopții între 5 și 10 grade.

0: se este izolată în zona nejoasă, se va semna la ceață, ne anunța numai.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Circulăm bine în acest moment în județul și orașul nostru. Pe unele porțiuni de drum, însă avem parte de carosabil umed. Aici, pe Coloceață, centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră traficul se desfășoară în județul nostru pe un carosabil umed, în special în zonele de deal și munte, pe alocuri ceață. În acest moment, în orașul nostru, traficul se desfășoară în condiții normale, fără incidente. Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să reducă mai mult viteza în context fenomenelor meteo, pe ceață și carosabil umed. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență. Păduim pietonii să evite să deplaseze pe partea carosabilă în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții. Asigurați-vă că intenția de traversare a fost observată de conducătorii auto. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Rail Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
1: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Salutare și bună, să vă fie dimineața de vineri. Începeți weekendul cu noi, deja sigur ne pregătim încă de această oră de weekend. Tihnă, odihnă, petreceri, drumeții și călătorii. Alex, Marius, Podariu sunt eu, te salut cu drag de weekend. Noi suntem împreună și în această frumoasă zi de vineri, aici în programul local Made in by Rau Transilvania, cu informații de weekend, muzică bună și te însoțesc pe acolo pe unde ești tu, să-ți meargă cât mai bine, să treacă timpul plăcut spre weekend. Revista National Geographic a inclus România în topul 6 al celor mai frumoase destinații de vacanță pentru luna octombrie 2026, iar Transilvania este vârful de lanță. Întreaga poveste minchenaș. Să începem chiar acum cu energie maximă alături de Enrico Iglesias și Pitbull, I Like It. Și împreună facem astăzi pregătiri faină, faină de weekend. Bună să-ți fie dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Revista National Geographic a inclus România într-un top 6 al celor mai frumoase destinații de vacanță pentru această lună, octombrie 2026, iar Transilvania noastră este vârful de lanță. Este ultima lună în care Transfăgărășanul este deschis turiștilor, iar peisajele de toamnă oferă unele dintre cele mai spectaculoase imagini din Carpații Meridionali. Turiștii sunt invitați să descopere în primul rând Transilvania, Castelul Bran și Biserica Neagră din Brașov, Maramureșul Bucovina sau să exploreze misterioasă pădure din Hoia Baciu, cunoscută pentru poveștile despre fenomene paranormale. În topul revistei National Geographic, înaintea României, se află New York, Madagascar, Argentina, Scoția și Egipt. Voi pe unde vă plimbați în această lună?
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Muzica bună aici, la Radio Transilvania. Ați început ziua dis de dimineață să afli știrile de pe lângă casă. S-a lansat proiectul județean împreună pentru școli sigure. Consolidarea climatului de siguranță în mediul școlar reprezintă o prioritate națională atât pentru instituțiile statului cu atribuții în domeniu, cât și pentru reprezentanții societății civile, motiv pentru care reprezentanții Biroului Siguranță Școlară și ai secțiilor de poliție rurală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Inspectoratul de Jandarm Județean Satu Mare și Poliția Locală au inițiat proiectul județean împreună pentru școli sigure. Scopul acestui proiect fiind promovarea unui climat educațional bazat pe non-violență, respect, toleranță și siguranță, precum și pe creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la consecințele comportamentale de risc. Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, postul de poliție al comunei Medieșu Aurit și ai poliției locale Medieșu Aurit, alături de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare și de cadrele didactice din cadrul școlii au purtat discuții interactive cu elevii privind prevenirea violenței școlare în mediul școlar și online, identificarea și gestionarea conflictelor fără violență, consecințele consumului și traficului de droguri, responsabilitatea elevilor în menținerea unui climat sigur și importanța luării de către aceștia unor decizii informate, corecte și responsabile. Proiectul vizează trei componente, una pentru elevi, una pentru profesori și una pentru părinți, urmând ca în perioada următoare să aibă loc întâlniri de lucru, atât cu cadrele didactice privind problematica violenței școlare, a bullying-ului și a consumului traficului de droguri, cât și cu părinții, având ca temă importanța factorilor de risc și de protecție familiară. Ca element de noutate, proiectul vizează și selecția și instruirea unor elevi ca educatori între egali, în vederea susținerii de către aceștia unor activități de informare și conștientizare cu privire la comportamentele de risc în rândul colegilor din școală. Prin aceste demersuri, polițiștii sătmareni, alături de partenerii acestora, își reafirmă angajamentul de a contribui activ la crearea unui mediu educațional sigur în județul nostru, în care comportamentele de risc sunt prevenite, iar comportamentele pozitive sunt încurajate și recunoscute. Asculți mai din Satu Mare la Radio Transilvania. Cântecele noastre sunt pregătite cu grijă să-ți facă și din ziua asta una fresh, pozitivă, zâmbăreață pe ritmul Radio Transilvania, plin de energie, neața bună, Satu Mare! The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dis de dimineața cu Transilvania difuzoare. Cu noi ai cea mai faină și energizantă fresh colecție de hituri matinale și vești de pe lângă casă. Ești cu Transilvania pe aproape, acasă, în trafic, pe la job sau știu eu, deja în weekend? Norocoși mai sunteți! Cum va fi vremea în regiunea noastră în weekend, dar și săptămâna viitoare? Am să spun eu mai pe larg imediat și tot atunci câte grade sunt acum prin frumoasele orașe din regiunea noastră. De ascultat avem o altă porție minunată de cântece preferate, fresh matinale din 90 până azi, cu Peg Go și Ira Star, Woman, foarte faină piesa, una dintre preferatele mele, plus Smash Mode, Walking on the Sun. Să-ți fie ziua cât mai bună, neața bună!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: weekendul ne dă târcoale, primul lucru la care ne gândim e cum va fi vremea. Haideți să vedem cum va fi vremea pe la noi în weekend, dar și săptămâna viitoare. Ana mi-a anunțat prognoza meteo până pe 18 octombrie, până duminică prin regiunea noastră. Anunț în zile calde, dar nopți și dimineți răci. Astfel, în acest weekend se mai răcește puțin, încât pentru ziua de duminică, 11 octombrie, ajungem pe la 18 grade Celsius. Sâmbătă e frumos, duminică vin din nou ploile. Pentru săptămâna viitoare, 12-18 octombrie, se estimează o maximă de 20 de grade. Minima nopții între 5 și 8 grade Celsius, sunt anunțate și ceva ploi locale, în special astăzi, dar și duminică. Sâmbătă va fi frumos și săptămâna viitoare sunt anunțate ceva ploi. În ceea ce privește zona de muntă, meteorologia anunță 10-11 grade Celsius, săptămâna viitoare 13 grade maximă, minima nopții între 4 și 6 grade, ploi sunt anunțate pe la munte astăzi, duminică și săptămâna viitoare. Mare atenție în regiunea noastră, în acest moment avem un cod galben, o atenționare now casting în acest moment, în județul Cluj, de vânt, zona de muntă de peste 1800 de metri, intensificarea vântului cu viteză la rafală de 90-120 km pe oră, ne anunță ANM, zona montană a județului Cluj. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea 17 grade, Cluj-Napoca 13, Brașov 6, la Sibiu avem 15 grade, Târgu Mureș 13, la Satu Mare și la Baia Mare câte 17 grade, la Alba Iulia sunt 13, Arad 17, Hunedoara 15, la Bistrița avem 13 grade, Zalău 18 grade, la Mediaș și Deva sunt 16 grade, Turda 13, Dej 11, la Huedin 18 grade. Cel mai cald în țară, Reșița 24 de grade, iar cel mai răcoare la întorsura Buzăului, 3 grade Celsius. Bine, vine weekendul, nu uita să pui cu tine și Radio Transilvania prin bagaje, să ne ai cu tine și weekendul ce vine. În FM online și pe mobil, radiotransilvania.ro sau cu aplicația noastră pentru smartphone, să ne fie fain și bine și weekendul ce dă să vină cu Radio Transilvania la petrecere.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: E vineri pe aici, să-ți fie ziua toată cât mai bună, să muncești cu drag și spor sau mai știu eu ce meșterești pe acolo pe la job sau prin trafic, pe acasă, să-ți fie fain și bine cu Rău Transilvania în difuzoară. Imediat pregătim știrile de 9 și aflăm atunci că prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 lei per kilowattoră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la un contract pe 12 luni. Detalii la 9. Între timp, ascultăm alte cântece deșteptătoare de la Sophie and the Giants, Pussycat Dolls și Image Dragons. Cu mine îți dai întâlnire după știrile de 9. Să mai stăm la povești, să aflăm ce de aflat de pe lângă casă. Păstrează frecvența, dragă!
1: Transilvania! Transilvania!

0: tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în registrul agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că incidentele tehnice ale platformei Tolro constatate pe 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar utilizatorii sunt scutiți de amenzi doar în anumite situații. Niciun utilizator nu va fi amendat în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului Tolro, susține conducerea CNAIR. În prezent, tariful Tolro poate fi achitat în două moduri: tichet de rută, plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, și sesiune de tarifare. Traseul se înregistrează prin aplicația mobilă Tolro, iar plata se face din portofelul electronic. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo. În continuare rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim frumos, noi vorbim despre vreme. Vremea se va răci față de zilele precedente, devenind apropiată de normalul termic al perioadei, cerul va fi variabil, temporar noros, ziua, la munte, pe arii restrânse, se vor semnala verse și vijelii, temperaturile maxime vor cuprinse astăzi între 18 și 24 de grade, minimele nopții între 5 și 10 grade Celsius, izolate în zonele joase, se va semna la ceață, ne anunța anume.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Circulăm bine în acest moment în județul și orașul nostru. Pe unele porțiuni de drum, însă avem parte de carosabil umed. Pe aici, pe Coloceață, centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră traficul se desfășoară în județul nostru pe un carosabil umed, în special în zonele de deal și munte, pe alocuri ceață. În acest moment, în orașul nostru, traficul se desfășoară în condiții normale, fără incidente. Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să reducă mai mult viteza în context fenomenelor meteo, pe ceață și carosabil umed. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență, păduim pietonii să evite să deplaseze pe partea carosabilă în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții. Asigurați-vă că intenția de traversare a fost observată de conducătorii auto. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Rail Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
1: Din Transilvania.
3: Live.
1: În FM,
3: online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Neața bună, e vineri, ziua noastră dragă și preferată, un fel de best of the best. Vine la pachet cu două zile libere, la odihnă, distracție pentru unii, relax maxim, alții pe la

0: duși, alții curățirea de toamnă, pregătirile de iarnă, unii pe drumeții, călătorii, alții pe alergare, pedalare, hiking. Tu ce te-ai pregătit? Vârful de sezon din luna august a adus, iată, o creștere semnificativă a turismului în România, județul Constanța rămâne în topul preferințelor, urmează Bucureștiul și Brașovul din regiunea noastră, aflăm imediat. La Radio Transilvania, Loi, Get Lucky, Alex Maris Pădăruș sunt eu, cu tine pe frecvență, neața, neața, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: fost bani anul acesta pentru mofturi și plăceri. Românii n-au renunțat la vacanțe și bine au făcut. Vârful de sezon din luna august a adus o creștere semnificativă a turismului în România. Județul Constanța rămâne în topul preferințelor, urmează Bucureștiul și Brașovul. Potrivit datelor publicate zile trecute de Institutul Național de Statistică, peste 2.200.000 de turiști s-au cazat în structurile din țară, cu 9% mai mulți față de luna august anului trecut. Peste 84% dintre vizitatori au fost români, iar durata media sejurului a fost de aproape 3 zile. La nivelul primelor 8 luni ale acestui an, numărul total al sosirilor a ajuns la aproape 9,8 milioane. În topul preferințelor românilor rămâne județul Constanța, cu peste 1,8 milioane de turiști, urmează capitala și județul Brașov. Dintre vizitatorii străini, cei mai mulți au ajuns prin țara noastră din Germania, Italia și Statele Unite. Din regiunea noastră, spunem bravo Brașov! Brașovul se află pe locul 3 în topul destinațiilor alese de turiști în primele 8 luni ale acestui an. Voi pe unde v-ați propus să ajungeți în acest weekend? Mare? Munte? Transilvania? Maramureș? Bucovina?
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

Ești cu Transilvania, iar eu îți doresc o dimineață perfectă alături de noi, să mai afli ce se mai întâmplă pe acasă. Un număr de 30 de angajatori din județul Satu Mare au participat ieri la Bursa Locurilor de Muncă, dedicate tinerilor absolvenți, unde au fost prezentate 215 oportunități de angajare. Evenimentul le-a oferit tinerilor sătmăreni aflați la început de drum profesional posibilitatea de a discuta direct cu reprezentanții companiilor și de a afla mai multe despre locurile de muncă disponibile din județ. Bursa a reunit oferta angajatorilor locali cu nevoia tinerilor sătmăreni de a-și găsi primul loc de muncă după finalizarea studiilor. Diversitatea domeniilor în care sunt disponibile posturile le oferă absolvenților posibilitatea de a identifica oportunități potrivite pentru pregătirea și planurile lor profesionale. Evenimentul a pus astfel în legătură tinerii absolvenți cu angajatorii din județul Satu Mare într-un context în care începutul carierei poate reprezenta și o oportunitate pentru aceștia de a-și construi viitorul profesional aici, acasă, în Satu Mare. Ești în mei din Satu Mare la Radio Transilvania să-ți iei informațiile de acasă, tot ce mai important de știut afli de la noi.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Am deschis un nou magazin Kaufland în Satu Mare, Bulevardul Lucian Blaga 51, cu oferte de neratat. Între 7 și 13 octombrie ai ceapă de porc fără os la 17,99 kg și struguri albi 4,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. A intrat în vigoare noua cotă de urși, 859 de exemplare pot fi împușcate până la finalul anului. Iar motocicliștii vor putea circula pe banda de autobuz și vor putea depăși coloanele de mașini. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare din 8 octombrie. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate, iar prețurile pentru un exemplar pornesc de la aproximativ 2000 de euro și pot depăși 11000 de euro. Din banii plătiți, garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunea ursului. Organizatorii spun că există interes din partea vânătorilor din Europa de Vest, dar și din Slovacia și Polonia. Inițiatorul legii, senatorul Tanțoș Barna, susține că măsura nu trebuie să devină o cursă pentru cele mai mari trofee. Jumătate din cota stabilită trebuie să fie formată din exemplare care se încadrează sub un anumit punctaj. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru 2027. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care modifică legislația rutieră pentru a încuraja mobilitatea pe două roți. Legea prevede că motocicletele și mopedele pot circula pe banda destinată transportului în comun, motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km pe oră, dacă au suficient spațiu lateral. Trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un vehicul de pe același sens nu mai este considerată depășire dacă nu se trece peste marcajul benzii, iar la intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată cu barieră sau semibarieră se marchează un spațiu de siguranță de 3 metri pentru motociclete și mopede. Guvernul are la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a adopta normele de aplicare. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și ne-am întors în programul local, am ascultat știrile, mulțumim la radioul tău preferat din Transilvania. Eu am să-ți mai dau imediat un pont de weekend. În acest weekend suntem invitați la Festivalul Dovleacului de la Sovata, ediția cu numărul 11. Ce vom găsi noi pe acolo, descoperim imediat. Dar înainte de a mai asculta două super cântece de la Everything But The Girl Missing, dar până atunci Lady Gaga, The Dead Dance. Să-ți fie mai bine toată ziua de vineri 9 octombrie. Bună dimineața, Transilvania!
1: Simți muzica,
0: simți diferența.

0: Astăzi, pentru că e vineri și ne bate la ușa weekendul, căutăm, aflăm, descoperim ce am putea face noi în zilele libere. Păi uite, în acest weekend suntem invitați la Festivalul Dovleacului de la Sovata, ediția 11. Ce găsim noi pe acolo? Haideți să vedem. Și în acest an, accentul va fi pus pe Aleea Trandafirilor din stațiunea Sovata, care va fi împodobită cu minunate decorațiuni de toamnă. Vizitatorii festivalului vor putea participa la activități tematice în cadrul târgului de meșteșuguri, la ateliere creativă, casa de joacă, zboruri ancorate cu balonul, cu aer cald, o expoziție de mașini retro și multe alte surprize, inclusiv concerte. Toată lumea se pregătește pe la Sovata cu entuziasm chiar acum. Unitățile turistice au pregătit meniuri speciale pe bază de dovleac, în timp ce elevii, părinții și localnicii din Sovata își expun propriile decorațiuni cu dovleci spre încântarea turiștilor. Evenimentul din cadrul festivalului de la Sovata, Festivalul Dovleacului, se vor desfășura în două locații, în timpul zilei la amfiteatru, iar seara la scena mare, amplasată în parcarea hotelului Crystal. Vineri și sâmbătă vor concerta formațiile Caravan, suflete de muzicieni, Savuli Julia, The Urs și No Sugar and Touch Rennie. Duminică, în ziua dedicată folclorului, vor urca pe scena orchestra de copii Tuxocraj, ansamblul Tirulac și vor avea loc momente de dans oferite în cadrul întâlnirii ansamblului de dansuri populare Generația de Tineret. Deschiderea oficială are loc chiar astăzi, vineri 9 octombrie, peste puțin timp, la ora 11:15, în parcul Petofi din Sovata. Începe Festivalul Dovleacului de la Sovata.
1: Transilvania! Transilvania!

0: Gata? Te-ai deschis ochișorii de bună dimineața? Ai pornit? Radio Transilvania? Mulțumim din suflet! Ne dăm jos din pat, fuguță la duș, pregătim micul dejun împreună pe frecvența Radio Transilvania. Să ne înceapă dimineața de vineri super bine. Vin știrile de 10 imediat. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare de pe 8 octombrie. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru anul ce vine, 2027. Urșii care ajung frecvent în localități nu intră în această cotă și pot fi eliminați prin intervenții de urgență. Întreaga poveste la 10. Între timp ți-a mai pregătit la Radio Transilvania Rob Thomas, Emma și Celine Dion. Și noi ne reauzim după știrile de 10 cu alte vești, povești de pe acasă și minunății de cântece din 90 până azi, care îți fac trecerea mai faină, ușoară, plăcută spre weekend.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică?
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. A intrat în vigoare noua cotă de urși, 859 de exemplare pot fi împușcate până la finalul anului. Și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare din 8 octombrie. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate, iar prețurile pentru un exemplar pornesc de la aproximativ 2.000 de euro și pot depăși 11.000 de euro. Din banii plătiți, garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunea ursului. Organizatorii spun că există interes din partea vânătorilor din Europa de Vest, dar și din Slovacia și Polonia. Inițiatorul legii, senatorul Tanțoș Barna, susține că măsura nu trebuie să devină o cursă pentru cele mai mari trofee. Jumătate din cota stabilită trebuie să fie formată din exemplare care se încadrează sub un anumit punctaj. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru 2027. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care modifică legislația rutieră pentru a încuraja mobilitatea pe două roți. Legea prevede

0: semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km pe oră, dacă au suficient spațiu lateral. Trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un vehicul de pe același sens nu mai este considerată depășire, dacă nu se trece peste marcajul benzii, iar la intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată cu barieră sau semibarieră se marchează un spațiu de siguranță de 3 metri pentru motociclete și mopede. Guvernul are la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a adopta normele de aplicare. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim frumos, noi vorbim despre vreme. Vremea se va răci față de zilele precedente, devenind apropiată de normal termic al perioadei, cerul va fi variabil, temporar noros ziua, la munte, pe

0: însă se vor semna la vârstă și vijelii. Temperaturile maxime vor cuprinse astăzi între 18 și 24 de grade, minimele nopții între 5 și 10 grade Celsius, izolate în zonele joase, se va semna la ceață, ne anunță anume.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Circulăm bine în acest moment în județul și orașul nostru. Pe unele porțiuni de drum, însă avem parte de carosabil umed. Aici, pe Coloceață, centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră traficul se desfășoară în județul nostru pe un carosabil umed, în special în zonele de deal și munte, pe alocuri ceață. În acest moment, în orașul nostru, traficul se desfășoară în condiții normale, fără incidente. Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să reducă mai mult viteza în context fenomenelor meteo, pe ceață și carosabil umed. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență, păduim pietonii să evite să deplaseze pe partea carosabilă în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții. Asigurați-vă că intenția de traversare a fost observată de conducătorii auto. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Rail Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Petreceri, chefuri, evenimente locale, întâlniri cu prietenii, călătorii, shopping, relax maxim. Iată câte lucruri avem planificate să facem în acest weekend. Tu ce ți-ai pregătit să faci în acest weekend? Alex Marius Podariu sunt eu și ora asta o dedicăm județului nostru, alte informații locale și cântece preferate din 90 până azi. În această perioadă, mai toată lumea pune pe iarnă. E sezonul zacuștii și al borcanelor cu murături roșii ce vin, atenție, și cu un risc. Cum prevenim botulismul la conservele de acasă? Aflăm pe primele minute din această oră. Play acum pentru Dilema, Nelly și Kelly Rowan. Momente bune îți doresc și drum bun spre destinațiile alese de weekend. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În această perioadă mai toată lumea pune pe iarnă. E sezonul zacuștii și al borcanelor de murături cu roșii, dar atenție, vine și cu un risc. Cum prevenim botulismul la conservele puse acasă? Începutul toamnei înseamnă în multe gospodării din județul nostru borcane cu roșii, zacuscă, murături și compoturi puse la păstrare pentru iarnă. Un obicei transmis de generație în generație ascunde însă un pericol real. Dacă sterilizarea se face așa, după ochi, botulismul, o intoxicație gravă, uneori, atenție, mortală, conservarea alimentelor prin tratament termic trebuie realizată în condiții precise, avertizează specialiștii. Nu este vorba doar de gust sau de cât rezistă borcanele în cămară, ci de eliminarea microorganismelor periculoase din recipientul închis. Botulismul este asociat, în special, cu conservele slab acide, în care sporii bacteriei Clostridium botulinum pot supraviețui fierberii la 100 grade Celsius și apoi pot produce toxină în borcanul închis hermetic fără oxigen. Toxina nu schimbă neapărat gustul sau mirosul alimentului, ceea ce face pericolul cu atât mai mare. Regula de bază, temperatura sigură, depinde de aciditatea alimentului, pH-ului. Cu cât alimentul este mai puțin acid, cu atât are nevoie de o temperatură mai mare. Ce se poate steriliza în baia de apă și ce nu? Fructele și alimentele acide, pH sub 4,6, compoturi, dulcețuri, gemuri se pot procesa în baia de apă clocotită pentru timpul indicat de o rețetă testată. Legumele slab acide, pH peste 4,6, fasole verde, mazăre, porumb, morcovi, cartofi, sfeclă, dar și ciuperci, trebuie procesate într-o oală sub presiune, autoclav sau caner sub presiune, pentru a atinge 116-121 grade Celsius. Fierberea borcanelor la 100 de grade Celsius, oricât a dura, nu este metoda recomandată pentru prevenirea botulismului. Roșiile sunt un caz special. Unele soiuri au pH peste 4,6, de aceea rețetele prevăd acidifierea cu acid citric sau suc de lămâie îmbuteliat în cantități precise. Murăturile și legumele în oțet pot fi procesate în baie de apă doar dacă se respectă proporția de oțet din rețeta testată. Cantitatea de oțet nu se reduce după gust. Pentru gospodinele din județul nostru care își cumpără conservele din piața locală, categoria cu cel mai mare risc este cea a preparatelor sub slab acidă și bogată în ulei sau carne, zacuscă, ghiveci, ciuperci în ulei, pateuri și carne la borcan. Acestea nu pot fi făcute sigură doar prin fierberea prelungită în baie de apă. Fie se procesează sub presiune, fie se acidifiază corect, fie se păstrează la frigider sau congelator și se consumă rapid. Capac bombat sau care nu mai ține, lichide, tulbure, bule care urcă la deschidere, miros neobișnuit sau conținut ce țâșnește la desfacere. În aceste cazuri, borcanul nu se gustă, ca să vedem, ci se aruncă pur și simplu. Simptomele botulismului sunt vedere dublă, dificultăți la înghițire și la vorbire, slăbiciune musculară apar la 12-36 de ore după consum și necesită prezentare de urgență la spital. Grijă mare! Voi puneți pe iarnă? Pregătiți zacuscă, murături și alte câte și mai câte?
1: Asculți Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Mihai din Satu Mare continuă la Radio Transilvania. Ce am mai putea face noi în acest weekend? Păi uite, sâmbătă, 10 octombrie, suntem așteptați la un recital de canto la Filarmonica din Satu Mare. Pe scenă urcă studenții baritonului Gianni Brad. Studenții de la Canto, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, susțin mâine, sâmbătă 10 octombrie, de la ora 19, un recital pe scena Filarmonicii de Stat din Ulipati, din Satu Mare. Tinerii sunt din clasa lectorului universitar Dr. Gianni Brad. La pian îi acompaniază profesorul Dr. Iulia Suciu și conferențiar Dr. Codruța Pienceanu. Concertul face parte din abonamentul numărul 6. Programul acoperă aproape 3 secole de repertoriu liric: Georg Friedrich Handel, Wolfgang Amadeus, Mozart, Domenico Cimarosa, Ludwig van Beethoven, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini și din muzica românească Tiberiu Bredicianu, Nicolae Bretan și Sabin Pauța. Biletele sunt disponibile la caseria Filarmonicii, dar și online. Sădmărenii iubesc Satu Mare, iubesc Radio Transilvania, aici e sufletul orașului tău, muzica ta preferată și noutăți utile de pe aproape. Neața bună, Satu Mare!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iar dacă ești îndrăgostit de muzica bună din 90 până azi, la noi, Radio Transilvania, ai hiturile cu care ai crescut și trăiești zi de zi. Iată, aleg a două inimi, plus ceva de prin anii 90, de la Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Ne întâlnim imediat cu ei și vorbim puțin și despre cum se pregătesc orașele din regiunea noastră de Crăciun. Ați auzit bine, la satul mare au început deja pregătirile pentru Târgul de Crăciun 2026. Zeci de căsuțe vor anima centrul orașului satul mare. Înscrierile pentru comercianți au început deja și se vor putea face până pe 20 octombrie. Grăbește-te! Detalii în câteva momente. Ești cu Radio Transilvania? Spre weekend! Neața bună!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!

0: umbla prin magazină de prin orașul nostru, ați văzut deja că mai toate magazinele astea de bricolaj sunt pline, pline cu produse, decorațiuni de Crăciun. Da, am văzut că de luni încep și filmele pe programele de filme, filme speciale de iarnă, de Crăciun. Și satul mare se pregătește deja de Crăciun. Pregătesc târgurile de Crăciun 2026. Zeci de căsuțe vor anima centrul orașului Satul Mare. Înscrierile pentru comercianți au început deja și se pot face până pe 20 octombrie. Municipalitatea Sădmărana a început începerea pregătirilor pentru târgul de Crăciun 2026, care are loc în Piața Libertății în perioada 27 noiembrie 2026-4 ianuarie 2027. Producătorii și comercianții care doresc să participe se pot înscrie până pe 20 octombrie. Potrivit autorităților locale, în centrul orașului Satul Mare vor fi amplasate 30 de căsuțe care vor găzdui producători și comercianți de produse tradiționale, dulciuri și alte specialități, precum și meșteri populari și artizani locali. Vizitatorii turiștii vor putea găsi acolo, de asemenea, suveniruri și articole specifice sărbătorilor de iarnă. Municipalitatea Sădmăreana invită pe producători și comercianți interesați să participe la ediția din acest an a târgului de Crăciun, Satul Mare. Cererile pot fi depuse exclusiv online prin intermediul formularului pus la dispoziție de municipalitate. Termenul limită este 20 octombrie, ora 16. Formularul de înscriere la târgul de Crăciun 2026 se regăsește și găsește pe info.sm.ro. Solicitările depuse vor fi analizate până pe 27 octombrie, după care comercianții vor primi răspunsurile prin e-mail. Târgul de Crăciun Satul Mare din acest an se va desfășura timp de peste o lună, începând din 27 noiembrie și va rămâne deschis inclusiv după Revelion, până pe 4 ianuarie 2027. Iată, orașele noastre din regiunea noastră se pregătesc deja să-și împodobească orașele de Crăciun.
1: Radio Transilvania.

0: Eu mă uit peste umăr și văd alăturat pe colegii mei care pregătesc de zor știrile Radio Transilvania în studiul de știri aici în Made in by Radio Transilvania. În câteva momente vin știrile orei 11, moment în care vom mai afla că rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de către Federația Băncilor pentru Alimente din România. Detalii la 11, pe ritm fresh, pozitiv spre weekend la Radio Transilvania, se mai pregătește Andia și Shaggy. Te aștept după știrile de 11 cu noutăți din trafic, informații proaspete despre vreme, alte evenimente utile de actualitate plus mega hituri ce prevestez weekendul. Să trecem mai fain, bine și ușor și ziua asta de vis.
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Kimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie. Limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita a 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în Registrul Agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că incidentele tehnice ale platformei Tolro constatate pe 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar utilizatorii sunt scutiți de amenzi doar în anumite situații. Niciun utilizator nu va fi amendat în măsura în care, din motive tehnice,

0: Le ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim frumos, noi vorbim despre vreme. Vremea se va răci față de zilele precedente, devenind apropiată de normalul termic al perioadei, cerul va fi variabil, temporar noros, ziua, la munte, pe arii restrânse, se vor semnala averse și vijelii, temperaturile maxime vor cuprinse astăzi între 18 și 24 de grade, minimele nopții între 5 și 10 grade Celsius, izolate în zonele joase, se va semnala ceață, ne anunță anume.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Circulăm bine în acest moment în județul și orașul nostru. Pe unele porțiuni de drum, însă avem parte de carosabil umed. Aici, pe Coloceață, centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră traficul se desfășoară în județul nostru pe un carosabil umed, în special în zonele de deal și munte, pe alocuri ceață. În acest moment, în orașul nostru, traficul se desfășoară în condiții normale, fără incidente. Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să reducă mai mult viteza în context fenomenelor meteo, pe ceață și carosabil umed. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență, păduim pietonii să evite să deplaseze pe partea carosabilă în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții. Asigurați-vă că intenția de traversare a fost observată de conducătorii auto. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Rail Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
1: Din Transilvania.
3: Live.
4: În FM,
3: online
4: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: E vineri, ziua care aduce weekendul. Ne facem și din ziua asta una cât se poate de bună. Căutăm evenimente, locuri, locații faine pe unde să ne petrecem weekendul cu radioul drag și preferat Radio Transilvania, pornit pe frecvențele noastre din Transilvania. România trece la ora de iarnă 2026, în ultimul weekend din această lună. De ce mai schimbăm oare ora? Încercăm să aflăm în câteva clipite. Play pentru Pink și Runaway. Alex Marius Podori sunt eu. Îți meargă bine toată ziua de vineri. Te fixezi bine, bine și confortabil pe frecvențele Transilvania. Îți mulțumim frumos!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România bătrânilor, de iarnă în 2026, în ultimul weekend din această lună. Dar de ce mai schimbăm ora? În noaptea de sâmbătă 24 octombrie spre duminică 25 octombrie, ceasurile se vor da înapoi cu o oră, astfel că ora 4 devine ora 3. Vom avea așadar o noapte mai lungă cu o oră. Telefoanele mobile, computerele și alte dispozitive conectate la internet își actualizează în general ora automat, dacă această funcție este activată. Ceasurile clasice și alte dispozitive care nu fac actualizarea automată trebuie reglate manual. România va reveni astfel de la ora de vară la ora standard a Europei de Est. Diferența față de timpul universal coordonat va trece de la UTC plus 3 la UTC plus 2. Schimbarea orei, cunoscută sub denumirile de ora de vară și ora de iarnă, este o practică aplicată în numeroase state pentru a sincroniza mai bine activitățile umane cu lumina naturală. Această modificare sezonieră a timpului oficial are la bază considerente economice, sociale și energetice. În prezent, aproximativ 70 de țări din lume folosesc ora de vară, însă regulile diferă de la o regiune la alta. În Europeană, de exemplu, toate statele membre schimbă ora de două ori pe an, în timp ce alte țări, precum Islanda și Turcia, au renunțat complet la această practică. Principalul argument în favoarea orei de vară este utilizarea mai eficientă a luminii naturale. Prin mutarea ceasurilor înainte, oamenii beneficiază de mai multă lumină seara, ceea ce poate reduce consumul de energie electrică pentru iluminat. Totuși, în contextul actual, eficiența acestei economii este dezbătută, având în vedere răspândirea tehnologiilor moderne, precum becurile LED și aparatele electrocasnice eficiente energetic. Un alt beneficiu invocat este impactul pozitiv asupra sănătății și stării de spirit. Expunerea prelungită la lumina naturală poate contribui la creșterea nivelului de vitamina D și la reducerea riscului de depresie sezonieră. De asemenea, unele studii arată că accidentele rutiere tind să scadă în perioada în care există mai multă lumină naturală seara, datorită vizibilității îmbunătățite. Nu în ultimul rând, ora de vară încurajează activitățile în aer liber. Oamenii sunt mai predispuși să petreacă timpul afară, să facă mai mult sport sau să participe la evenimente sociale atunci când zilele par mai lungi și mai luminoase. Cea mai mare parte a Statelor Unite, de exemplu, majoritatea țărilor europene și părți din Canada, Australia, America Latină, Brazilia și Caraiba au rămas printre susținătorii practicii și își ajustează încă ceasurile. Însă multe alte regiuni au renunțat complet la ea. Printre acestea se numără întreaga Asia și cea mare parte a Africii. În ultimii 10 ani, Iordania, Iran, Namibia, Rusia, Samoa, Siria, Turcia, Uruguay și cea mare parte a Mexicului au pus capăt practicii. În Statele Unite, Hawaii și Arizona nu se aplică ora de vară, la fel ca în Samoa Americană, Guam, insulele Mariana de Nord, Puerto Rico și insulele Virgin Americană. Una dintre cele mai frecvente explicații invocate de experți are legătură cu dereglarea ritmului circadian, mecanismul intern care reglează ciclul somn-veghe. Modificarea bruscă a orei afectează sincronizarea ceasului biologic cu lumina naturală. Efectele nu se limitează doar la somn când schimbăm ora. Mai multe studii au indicat recent creșteri temporare ale accidentelor rutiere, accidente de muncă și erori medicale imediat după schimbarea orei. Schimbarea orei a fost asociată și cu riscuri cardiovasculare. O analiză publicată recent de revista Emergency Medicine, care a evaluat peste 80.000 de cazuri în SUA și Europa, a indicat o creștere cuprinsă între 4 și 29% a infarctelor miocardice după trecerea la ora de vară. Totodată, ultimele date au arătat o creștere de 11% a episodelor de depresie unipolară după trecerea la ora de vară. O fi bine, n-o fi bine, sunt discuții în continuare, schimbăm, nu mai schimbăm ora, iată, sunt și plusuri și minusuri.
1: Asculți, mate, în Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio 3.

și astăzi minunății de cântece și zăci de pe acasă. Să-ți fie fain și bine în drumul tău spre weekend. Muzeul de Artă Satu Mare îi invită pe copii și adolescenți să descopere arta într-un mod interactiv printr-o serie de ateliere organizate super creative în perioada programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde. Activitățile sunt concepute pentru diferite categorii de vârstă și le oferă participanților ocazia să experimenteze cu forme, culori, texturi și materiale diverse, pornind atât de la opere de artă, cât și la elemente de natură. Atelierele pentru diferite grupuri de vârstă sunt Creează-ți propriul Cuișii, 7-16 ani, Mozaicul Anotimpurilor, 6-10 ani, În oglinda meșterilor, stil și textură, 6-18 ani, Lumea mea din forme și culori, 17-12 ani și 13-18 ani. Pentru scrieri și programări, cei interesați pot contacta reprezentanții Muzeului de Artă. Atelierul se desfășoară la Muzeul de Artă Satu Mare, Piața Libertății, numărul 21. Made in Satu Mare continuă la Radio Transilvania cu invitați unul și unul din 90 până azi, cu drag și nerăbdare spre weekend.

0: Publicitate.
1: Am deschis un nou magazin Kaufland în Satu Mare, Bulevardul Lucian Blaga 51, cu oferte de neratat. Între 7 și 13 octombrie ai banane la 4,69 lei kilogramul și vreau din România carne tocată amestec 1 kg 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: domnilor, 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iar eu am revenit în FM online pe mobil la Radio Transilvania, cântece minunată cu Robert Miles, imediat Children, însă nu înainte de Lauren, Is It Love, după care îți mai dau un pont de weekend de prin regiunea noastră. În acest weekend, Oradea se pregătește pentru 3 zile de festival. 9-11 octombrie, Oradea Festival transformă centrul istoric al orașului într-o mare scenă în aer liber. Cine urcă pe cele 3 scene, descoperim imediat. Ești cu Radio Transilvania? Să-ți meargă bine, bine, toată ziua de vineri, la drum bun spre weekend cu Radio Transilvania în difuzor.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Uite, dacă încă nu te-ai hotărât ce să faci în acest weekend, începe Oradea Festival. De vineri și până duminică, centrul orașului Oradea se transformă într-o mare scenă cu sute de evenimente și activități pentru toate vârstele. În Piața Unirii, prima seară aduce concerte cu Serenity, Alexandra Căpitănescu, Minerii și Boschito, dar și spectacole de teatru aerian Verne. În Piața Ferdinand Oradea este programat un live DJ set, iar pe Strada Libertății, seria Jazz by the River îi aduce pe Marquis Collective și Trompetre Solo. Programul de astăzi include și spectacole pentru copii, activități creative, artiști stradali, fântâna muzicală din Parcul 1 Decembrie și plimbări cu tramvaiul de epocă. Festivalul de la Oradea se extinde în mai multe zone ale orașului, inclusiv pe malul Crișului Repede. Oradea Festival continuă sâmbătă și duminică cu noi concerte, spectacole și evenimente. Programul complet este disponibil și pe site-ul oficial al festivalului. Astăzi evenimentele încep după amiază și continuă până seara în centrul orașului Oradea pentru orădeni și, evident, pentru turiștii care ajung pe acolo. Distracție faină tuturor! Radio

0: Cea mai bună muzică
1: și informații locale.
2: Acesta este Made in Satu Mare,
0: Radio Transilvania.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: uita să dai fuguța și pe Facebook Radio Transilvania, că acolo a început o discuție dis de dimineață, o întrebare ușoară pentru tine. Vrem să știm care e părerea ta, mai bine zis, ce faci în acest weekend, evenimente în acest weekend, ce evenimente recomanzi tu? Flaviana recomandă o drumeție la Hoia, pădure mereu spectaculoasă de privit, iar octombrie este o lună darnică. Simona ne scrie cântările cerului din Cluj. Leona ne recomandă vizitarea orașului Praga. Musubi Dojo Cluj ne invită la seminarul național de Aikido de la Suceava. Mulțumim! Flaviana recomandă târgul de la Negreni, la fel și Florina. Iar Zol zice că el abia așteaptă să meargă la Patul Mare. Adică mă gândesc la odihnă și somn de plin în acest weekend. Mulțumim tare mult pentru mesajele voastre și așteptăm în continuare și altele să ne spuneți pe unde vă petreceți în acest weekend, pe la ce evenimente.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România, printre ultimele, la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene. Iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10%. Pentru România, asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Debitul Dunării a scăzut semnificativ, ajungând la 1230 de metri cub pe secundă, mult sub media multianuală de 3900 de metri cub per secundă, potrivit unui anunț făcut de Administrația Națională Apele Române. Aceste măsurători contribuie la evaluarea condițiilor pentru navigație, gestionarea resurselor de apă pentru alimentarea cu apă și irigații, precum și pentru luarea deciziilor privind utilizarea acestora în diverse scopuri economice. Pentru a analiza situația hidrologică reală, specialiștii instituției efectuează măsurători directe ale debitului fluviului, comparând valorile obținute în teren cu cele înregistrate de stațiile hidrometrice. Astfel de măsurători contribuie la o mai bună înțelegere a situației hidrologice curente și permit autorităților să reacționeze rapid la eventuale schimbări care ar putea afecta navigația, economia sau alimentarea cu apă a populației și agriculturii. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile, asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim frumos, noi vorbim despre vreme. Vremea se va răci față de zilele precedente, devenind apropiată de normalul termic al perioadei, cerul va fi variabil, temporar noros, ziua, la munte, pe arii restrânse, se vor semnala averse și vijelii, temperaturile maxime vor cuprinse astăzi între 18 și 24 de grade, minimele nopții între 5 și 10 grade Celsius, izolate.

0: reducă mai mult viteza în contextul fenomenelor meteo, pe ceață și carosabil umed. Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență. Păduim pietonii să evite să deplaseze pe partea carosabilă în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții. Asigurați-vă că intenția de traversare a fost observată de conducătorii auto. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Rail Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online
2: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Și pentru că vine weekendul, sunt convins că unii dintre voi pun bocancii în picioare, rucsacul în spinare, alții pe la plimbare, unii pe la munte, alții pe la vreo alergare sau pedalare, unii pe la relaxare prin locurile frumoase de prin Transilvania. Așa că hai la drum bun cu Rail Transilvania în difuzare. România a călătorit, apropo, mai mult prin țară în august 2026, însă revenirea din vârful sezonului estival nu a fost suficientă pentru a compensa pierderile acumulate anterior. Vacanțele în România pierd teren anul acesta. Litoralul a recuperat puternic abia prin august, muntele, stațiunile balneare și delta nu au ținut pasul cu litoralul. Aflăm pe primele minute din această oră. Între timp, Play, Bruno Mars și Offenbach. Alex Maurice Codori sunt eu, cu tine pe frecvență, frecvența ce te duce cât mai bine spre weekend.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: românii au călătorit mai mult prin țară în august 2026, însă revenirea din vârful sezonului estival nu a fost suficientă pentru a compensa pierderile acumulate anterior. Vacanțele în România pierd teren în 2026. Litoralul a recuperat puternic abia prin august. Muntele, stațiunile balneare și delta nu au ținut pasul cu litoralul. Am avut noroc anul ăsta mai mult cu turiștii străini. În primele 8 luni ale acestui an, sosirile turiștilor români au rămas undeva la 1,4% sub nivelul din 2025, iar numărul noptărilor a fost mai mic cu 1,9%. Litoralul a fost principalul motor al revenirii din august. Sosirile acestora au avansat cu 8% până la aproximativ 1,92 milioane, iar noptările au crescut cu 9,3% până la aproape 4,96 milioane. Revenirea nu a fost însă suficientă pentru a șterge pierderile din lunile anterioare. În perioada ianuarie-august 2026, turiștii români au generat aproximativ 7,91 milioane de sosiri, cu 1,4% mai puține decât în intervalul similar din anul trecut. Numărul noptărilor a ajuns la aproximativ 17,38 milioane, în scădere cu 1,9%. Diferența față de anul trecut este de aproximativ 114.500 de sosiri și 341.600 de noptări. La nivelul întregii pieți, situația este însă ușor pozitivă, datorită turiștilor străini. În primele 8 luni, România a raportat circa 9,76 milioane de sosiri, o creștere cu 0,7% și aproximativ 29,18 milioane de noptări cu 0,1% mai multe. Litoralul a avut una dintre cele mai puternice evoluții în august. Stațiunile de la mare au atras 41% dintre sosirile turiștilor români în această lună, față de 35,1% în august 2025. Stațiunile montane au atras 14,4% din sosirile turiștilor români în august 2026, față de 15,7% în aceeași lună din 2025. Stațiunile balneare au atras aproape 8% din sosirile românilor în august, față de 8,7% cu un an înainte. În județul Tulcea, inclusiv Delta Dunării, ponderea turiștilor români a scăzut de la 1,9% la 1,6% din totalul sosirilor din august. Turiștii străini din turismul românesc ușor pe plus, piața internă rămâne sub nivelul din 2025, în ciuda revenirii puternice din august, în timp ce incoming-ul a compensat pierderile și a împins rezultatul total ușor peste cel de anul trecut. Dacă ritmul actual se menține până la finalul acestui an, România ar putea ajunge la aproximativ 2,850 milioane de sosiri ale turiștilor străini.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

facem planuri de weekend cu Radio Transilvania aproape. CSM Olimpia Satu Mare revine în Liga a doua după o pauză de 3 săptămâni și va juca mâine, sâmbătă 10 octombrie, de la ora 11 în deplasare cu CS Dinamo București. Partida de la CNAF Buftea va marca debutul oficial al lui Ilieș Robert pe banca formației sudmărene. Alexandru Pelici s-a despărțit de CSM Olimpia, iar conducerea echipei a fost preluată de Ilieș Robert. Noul antrenor a beneficiat de 3 săptămâni pentru a-și cunoaște jucătorii și pentru a pregăti relora campionatului. În această perioadă, sudmărenii au disputat două meciuri de verificare, au învins cu 5-1 formația Recolta Dorolți din Liga 4 Elit și au pierdut cu 2-1 amicalul jucat în deplasare cu CFR Cluj. Antrenorul poate conta din nou pe Cătălin Oanea și pe Alin Văsălie după expirarea suspendărilor de 2 luni dictate de Federația Română de Fotbal. Într-un caz mai vechi legat de pariuri sportive, Ilieș Robert se așteaptă ca munca din ultimele săptămâni să aducă schimbări vizibile în jocul Olimpiei și anunță un obiectiv clar pentru deplasarea de la Buftea. După 8 etape, CSM Olimpia ocupă locul 20 cu 4 remize și 4 înfrângeri, fără nicio victorie. CS Dinamo București se află pe ultima poziție după ce a obținut un singur succes și a pierdut celelalte 7 partide. Meciul de sâmbătă reprezintă pentru formația sudmărână oportunitatea de a obține prima victorie a sezonului și de a începe cu un rezultat pozitiv mandatul lui Ilieș Robert. CS Dinamo București, CSM Olimpia Satu Mare se joacă mâine, sâmbătă 10 octombrie, de la ora 11, pe terenul de iarbă al CNAF Buftea, în etapa 9 a Ligii a doua. Cum ni strângi meci frumos, musai să auzim de o victorie. Ești în Made in Satu Mare, la Radio Transilvania. Avem cântece preferate din 90 până azi, cu maximă energie, spre weekend.

0: recitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Transilvania toată, ascultă Radio Transilvania și se pregătește de weekend. Muzică super bună și informații locale le găsești aici la noi. Tu ești cu radioul drag și preferat pe aproape și bine faci. În câteva clipe la Radio Transilvania, Man I Need, Olivia Dean, plus ceva din colecția noastră 90-istă, In Excess, Beautiful Girl. Apoi vorbim și despre vreme mai pe larg și cum se anunță vremea prin regiunea noastră în acest weekend, dar și săptămâna viitoare. Tot atunci o să spun și câte grade sunt acum prin frumoasele orașe de prin regiunea noastră. Ești cu Radio Transilvania pe aproape, mulțumesc frumos că ne asculti Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: toată weekendul la ușă, toate gândurile noastre își pune întrebarea: cum se anunță vremea? Iată! Anume, anunța prognoza meteo până inclusiv duminică 18 octombrie pentru regiunea noastră. Avem zile calde, dar și nopți și dimineți mai reci, pe aici, pe acolo și câte o ploaie. Astfel, în acest weekend se mai răcește puțin, încât pentru ziua de duminică 11 octombrie maxima ajunge pe la 18-19 grade. Sunt anunțate și ceva ploi astăzi. Mâine va fi frumos, duminică însă sunt anunțate ceva ploi. Pentru săptămâna viitoare, 12-18 octombrie, se estimează o maximă de 20 de grade Celsius și o minimă de 5 până în 8 grade Celsius. În ceea ce privește zona montană din regiunea noastră, meteorologia anunță și acolo răcirea vremii, 10-11 grade maximă și vreo 0-4-5 grade minimă. Sunt anunțate ceva ploi astăzi pe la munte, mâine va fi frumos, dar duminică din nou ploi. Pentru săptămâna viitoare, maxima pe la munte 13 grade Celsius și sunt anunțate și ceva ploi. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. Oradea 19 grade, Cluj-Napoca 16, Brașov 17, Sibiu 21 de grade, Târgu Mureș 18, Satul Mare 20, Baia Mare 18, Alba Iulia 17, Arad 23, Hunedoara 20, Bistrița 17, Zalău 21 de grade, la Mediaș sunt 19 grade, Deva 20, Turda 17, deci 15, la Huedin avem 20 de grade. Cel mai cald este acum în țară, în Târgoviște, 25 de grade, iar cel mai răcoare la Toplița, 11 grade Celsius. Și ia spune-mi, ce meșterești tu pe acolo prin bucătărie? Bună des de toamnă? Bine, atunci spor la bucătărit. Eu sunt aici cu tine, te însoțesc să-ți faci treaba cu maximă plăcere, alături de radioul drag și preferat din Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania. Come on, yeah.

0: Dragii mei, cam atât. Pentru astăzi, în programul nostru local, Made in Bairau Transilvania, pregătim weekendul. Să ne fie fain și bine și weekendul ce vine, fiecare cu ce-și poftește și ce-și dorește, ce și-a pregătit. Petreceri, concerte, distracție, relaxare, tine și odihnă, sport, mișcare, natură, sănătate. Unii pe curățenia de toamnă, pe preparatele de pus pe iarnă. Oricum ar fi, să aveți poftă în toată. Alex Marius Podori sunt eu, ne reauzim luni, de la ora 8. Vă îmbrățișez cu drag. Vă doresc să aveți parte de tot ce mai bun și frumos, sănătate din belșug. Un weekend minunat să aveți.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România, printre ultimele, la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene, iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10%. Pentru România, asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul

0: acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticol, persoane fizice sau juridice care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. A intrat în vigoare noua cotă de urși, 859 de exemplare pot fi împușcate până la finalul anului. Și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare din 8 octombrie. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate, iar prețurile pentru un exemplar pornesc de la aproximativ 2000 de euro și pot depăși 11000 de euro. Din banii plătiți, garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunea ursului. Organizatorii spun că există interes din partea vânătorilor din Europa de Vest, dar și din Slovacia și Polonia. Inițiatorul legii, senatorul Tanțoș Barna, susține că măsura nu trebuie să devină o cursă pentru cele mai mari trofee. Jumătate din cota stabilită trebuie să fie formată din exemplare care se încadrează sub un anumit punctaj. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru 2027. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: October 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România printre ultimele la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene. Iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10%. Pentru România, asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul

0: 50% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Suntem aici la Radio Transilvania, o nouă rubrică Top 5 Economic News of the Week, rubrica în care analizăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii și vreau să le mulțumesc domnilor profesori de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Flavius Rovinaru și Liviu Deceanu pentru prezență. Aș porni chiar de la prima știre a săptămânii. Domnule profesor Deceanu, ce spune această știre?
1: Mulțumim mult pentru invitație. Prima știre e una pozitivă la care ne așteptam. Am mai discutat despre acest subiect cu dumneavoastră. Standard & Poor's a dat verdictul. România scapă pentru moment de junk. Se menține ratingul BBB-, dar perspectiva rămâne negativă. Știm cu toții că vineri s-a întâmplat aceasta. România evită, deci, pentru moment retrogradarea în categoria junk. Agenția Standard & Poor's Global Ratings menține ratingul suveran al țării la BBB- cu perspectivă negativă, potrivit informațiilor publicate vineri 2 octombrie. Este ultima treaptă din categoria Investment Grade, recomandată investițiilor. Menținerea ratingului nu înseamnă însă că riscul unei retrogradări a dispărut. Perspectiva negativă rămâne acel negative outlook, iar societatea de rating a avertizat anterior că prelungirea impasului politic sau eșecul reducerii deficitelor ar putea pune presiune suplimentară asupra calificativului. De asemenea, experții internaționali au avertizat că riscul unei retrogradări este mai ridicat ca oricând în contextul în care ne aflăm pe cea mai joasă treaptă din categoria investment grade cu perspectivă negativă. Fără îndoială, ceea ce s-a întâmplat pe scena politică a avut un aport la acest risc de țară perceput ridicat. Ne amintim că premierul desemnat Siegfried Mureșan a pierdut votul de încredere în Parlament, criza politică continuă, vom vedea ce se întâmplă acum, leul este la minime istorice și fragilitățile economice se mențin. Dar este o știre bună care arată totuși că o țară membră a Uniunii Europene, care a reușit să reducă deficitul bugetar și e pe o traiectorie totuși de însănătoșire fiscală, este menținută în categoria investment grade de către rating agencies, agențiile de rating.
0: Domnule profesor Rovinaru.
2: Da, bună ziua. Într-adevăr, ne așteptam ca să rămână acest rating de țară păstrat și de cei de la S&P. Acum, sigur, deocamdată suntem pe această traiectorie de însănătoșire fiscală, pentru că deocamdată această incertitudine politică despre care vorbesc și agențiile de rating și care a grevat major, aș spune eu, asupra modului în care am fost priviți de către aceste agenții, încă se păstrează. Noi nu avem o certitudine în privința guvernării. Ei, aici iarăși suntem într-o dilemă, ce fel de guvernare vom avea, cine va face guvernul, către ce tip de politici se vor orienta și atunci sigur că este necesar să privim cu rezervă această evaluare a economiei românești, pentru că este foarte posibil ca în condițiile în care noi schimbăm această traiectorie pe care o avem de ceva vreme încoace, de un an de zile încoace, să ne trezim că acest rating sau această evaluare va fi cumva regândită de către agențiile de rating care până acum ne-au evaluat și sigur aceste lucruri cumva să se deterioreze.
0: Bun, aș trece la știrea cu numărul 2 acestei săptămâni. Domnule profesor Deceanu, la ce se referă această știre?
1: E o extensie, de fapt, a primeia și ne spune așa că România a scăpat de junk, cel puțin până la începutul anului viitor, când vor fi făcute din nou aceste evaluări, dar nu a scăpat de problemele de astăzi. România a scăpat, deci, de retrogradare. Problema este că, și acum continui să citesc din știre, creșterea prețurilor la energie în lume din cauza conflictului din Iran, deci în România, creșterea dobânzilor pe piețele externe la niveluri fără precedent. În Statele Unite, titlurile de stat americane pe 10 ani au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 25 de ani, iar în Europa, Germania are dobânzi de peste 4% la obligațiunile pe 10 ani, la care se adaugă retragerea destul de importantă și agresivă a investitorilor străini din titlurile de stat românești, am discutat și acest subiect, pun o presiune ridicată pe cursul valutar leu-euro,

0: și vedem o depreciere a reului, de asemenea pe dobânzile la lei și la valută, la care trebuie să se împrumute Ministerul Finanțelor, cu alte cuvinte se împrumută tot mai scump, ca să nu mai vorbim de faptul că variantele de împrumut ale României s-au redus considerabil. Indiferent cine va fi premier, indiferent cine va fi ministrul finanțelor, indiferent din cine va fi format guvernul, situația rămâne aceeași. Este o situație, și acum mă opresc din a da citire știrii, în care România e caracterizată de fragilități macroeconomice importante. Vedem inflația în continuare o realitate, chiar dacă a scăzut. Lupta cu deficitul continuă. Foarte bine sublinea domnul profesor Rovinaru. Trebuie să vedem dacă guvernul, care sperăm că va fi totuși, va continua această direcție a însănătoșirii fiscale sau va schimba macazul și atunci devine problematic. România nu mai are resurse interne pentru a susține necesarul de finanțare. Asta este clar. Băncile de pe piața locală au peste 20% din bilanț în titluri de stat, deci sunt la limita maximă. Așadar, oricât am fi noi de patrioți, avem nevoie de piețele externe.
1: Domnule profesor Rovinaru.
2: Da, avem nevoie de aceste piețe externe, chiar dacă de foarte multe ori vedeți, cel puțin pe zona de energie, sunt influențe negative pe care noi le resimțim inclusiv pe piața românească. Acum, ce aș vrea să mai adaug este că, lăsând la o parte această sinteză a știrilor pe care noi încercăm să o facem săptămână de săptămână, fiecare dintre români poate să observe la o simplă verificare a cursului de schimb că situația nu este una roz în ceea ce privește starea economiei naționale. Adică dacă ne uităm în ultimele două săptămâni, leul a pierdut major în raport cu principalele valute de pe piață, iar Banca Centrală a făcut niște eforturi majore pentru a putea să țină acest curs sub control. Că iarăși asta este o realitate. Cursul ăsta pe care îl avem la momentul actual, așa rău cum este, așa prost cum este, este menținut de către Banca Centrală prin eforturile pe care le face. Și atunci, cu siguranță, că ne place, că nu ne place, ar trebui să înțelegem că această reformă fiscală este necesară pentru România, da? Grija față de banul public este necesară și toate aceste evaluări pe care ni le fac agențiile de rating nu sunt niște simple povești de speriat copiii. Practic pun în evidență fragilitățile cu care noi ne confruntăm pe plan intern și vedeți că toate aceste lucruri ne afectează zi de zi. De ce? Pentru că puterea de cumpărare scade, rata inflației a crescut, cursul valutar s-a degradat și atunci cu siguranță că ar trebui să fim mult mai atenți la ceea ce înseamnă această opinie a agențiilor de rating și tot ceea ce se întâmplă pe piață.
1: Aș trece și la știrea cu numărul 3 a săptămânii. Domnule profesor Deceanu, la ce se referă această știre?
0: A treia știre se referă la, probabil, subiectul cel mai important, guvernul, semnal intern către clienții JP Morgan privind soarta lui Luca Niculescu, probabilitate de circa 60% să treacă de Parlament. Guvernul pe care îl va forma premierul de Senat, Luca Niculescu, are o probabilitate de circa 60% să treacă de votul Parlamentului, în contextul în care principalele partide ale fostei coaliții de guvernare sunt în prezent de acord că e necesar ca un guvern cu puteri depline să fie instalat cât mai curând, potrivit unei analize transmise către clienți de către banca americană JP Morgan. Vine de la profit.ro. Interesant acest procent, 60%, sunt curios cum l-au calculat. Este încă de vreme, însă opinia noastră se bazează pe două considerente. În primul rând, principalele partide politice din fosta coaliție sunt acum de acord cu necesitatea instalării rapide a unui guvern cu puteri depline, iar în al doilea rând, Niculescu se află în poziția de a putea îndeplini diversele condiții impuse de PSD, PNL și UDMR. Mai târziu, în cursul săptămânii, odată ce planurile premierului privind guvernul vor deveni cunoscute, va fi clar dacă se pot obține voturile necesare, arată Banca Americană. Mai adaugă că actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare, va fi probabil prezent și în guvernul Niculescu, fiind singura persoană care poate liniști piețele financiare și este în același timp acceptabilă pentru partidele politice. Iar știrea se încheie cu un fragment din discursul lui Luca Niculescu. Acesta spunea că nu poate promite miracole, dar poate promite seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie și respectarea angajamentelor României. Un discurs de bun simț, într-adevăr, dar dincolo de asta, sigur, așteptăm planul de guvernare și reacția partidelor, mai ales. Se desfășoară negocieri chiar la ora la care povestim noi aici.
1: Domnule profesor Ovinaru.
2: Da, interesant într-adevăr acest procent de 60% identificat pentru posibilitatea de a fi investit guvernul. Eu mă gândesc la faptul că până acum pe scena politică din România două partide parlamentare s-au pronunțat clar în defavoarea votării guvernului. Aici vorbesc despre cei de la AUR. Știm foarte bine că ei totdeauna au avut această poziție cumva consecventă, respectiv cei de la USR, care în condițiile în care sigur văd această implicare a socialdemocraților într-o posibilă guvernare, clar că sunt împotrivă. Acum, Partidul Național Liberal este cumva cu poate, nu se știe încă ce vor face și atunci cumva probabil că din zona asta vine și această opțiune vis-a-vis de șansele pe care guvernul are să treacă. Cu certitudine că ne dorim cu toții ca această criză politică să se încheie. Marea problemă pe care noi o avem la momentul actual este că dacă Siegfried Mureșan avea în spate o asumare politică, da, de această dată vedeți dumneavoastră că domnul Niculescu nu are această asumare politică din spate și va fi destul de complicat să se creioneze o majoritate guvernamentală în spatele domniei sale. Eu îmi pun mare semn de întrebare, chiar dacă va trece guvernul, cum se va desfășura guvernarea în situația în care, nu știu, cineva va trebui să-și asume această guvernare.
1: Domnilor profesori, vă propun o foarte scurtă pauză și revenim apoi la povestea noastră. Radio Transi-

0: revenit aici la povestea noastră, Top 5 Economic News of the Week, în continuare alături de profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Flavius Rovinaru și Liviu Deceanu. Domnule profesor Deceanu, am ajuns la știrea cu numărul 4 a săptămânii. La ce se referă această știre?
1: Știrea care ne arată că instituțiile statului sunt active. Antifrauda a declanșat operațiunea Atom. Sunt vizate în prima etapă 35 de entități implicate în comerțul cu mașini second hand. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ANAF, declanșează această operațiune ATOM, analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini, acțiune desfășurată la nivel național, vizând verificarea operatorilor economici care realizează activități de comercializare sau intermediere autoturismelor second hand, potrivit unui comunicat ANAF. În prima etapă acțiunii, în urma analizei de risc realizate la nivelul DGAF, au fost selectate 35 de entități, pentru care a fost identificat un stoc de autoturisme cu o valoare estimată la peste 38 de milioane de euro. Aici e interesant. Acțiunea are ca obiectiv principal verificarea modului în care activitatea economică efectiv desfășurată este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiare contabile ale acestor operatori. Cele 35 de entități au fost selectate pe baza informațiilor fiscale și operative disponibile și a indicatorilor specifici de risc aferenți domeniului. În cadrul analizei au fost avute în vedere, între altele, volumul autoturismelor oferite spre comercializare raportat la activitatea declarată, nivelul achizițiilor intracomunitare realizate, regimul de TVA utilizat, diferențele dintre informațiile publice privind prețurile și datele fiscale disponibile, precum și anumite neconcordanțe dintre stocuri și fluxurile comerciale. Aș nota două aspecte. În primul rând, faptul că se realizează analize de risc. E interesant ce pârghii, ce indicatori, ce instrumente au la dispoziție, pentru că, într-adevăr, analizele de risc pot să te trimit acolo unde sunt puncte nevralgice. Și revin la suma care, într-adevăr, pare una fabuloasă, 38 de milioane de euro, adică ce mașini au fi în acele stocuri. Nu vorbim de mașini de clasă medie, e vorba de foarte mulți bani și atunci, sigur, se poate pune problema uneori și a spălării de bani și altor operațiuni de acest tip.
0: Domnule profesor Rovinaru.
2: Da, acum, sigur, nu vreau să-l contrazic pe colegul meu, dar poate că și stocurile despre care discutăm de mașini au volume destul de mari. Nu e neapărat nevoie să fie un număr redus de mașini. Adică, inclusiv aici în Cluj au fost controale în această zonă. Ideea este că nu este o chestiune nouă și aș vrea să semnalez acest lucru. Noi de ani de zile ne luptăm cu comerțul auto în zona second hand, ne luptăm la nivel sigur a ANAF-ului, pentru că foarte multă vreme acest comerț auto nu a fost reglementat în România. Și acum această reglementare sigur ne duce și către zona în care se derulează aceste controle și vedem că anual asistăm la aceste acțiuni ale ANAF-ului care cumva converg înspre tot ceea ce înseamnă creșterea gradului de încasare, evidențierea din punct de vedere contabil a sumelor respective.
1: Frauda TVA.
2: Da.
1: Aici,
2: vorbind despre acea fraudă TVA, noi an la rând am avut o problemă în această zonă a fraudei TVA pe relația cu Uniunea Europeană. Și acum, cumva sigur că suntem în mod firesc, de ce să nu spunem acest lucru, racordați la realitățile europene și ANAF-ul nu face altceva decât să facă ceea ce trebuia să facă de foarte multă vreme și sigur că și aceste controle nu înseamnă că te duc într-o zonă de vinovăție neapărat în momentul în care ți se aplică. Este o chestiune firească, la fel cum se întâmplă controlele în multe domenii de activitate, asistăm și la această zonă care devine tot mai vizibilă în ceea ce înseamnă acțiunile ANAF, nu este ceva ieșit din comun și sigur că poate fi spectaculos prin prisma faptului că într-adevăr vorbim despre niște sume extrem de relevante, dar este o chestiune absolut firească.
0: Bună, aș trece la ultima știre a săptămânii, știrea cu numărul 5. Domnule profesor Deceanu, la ce se referă?
1: Da, vorbim acum de regiuni. Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a României după veniturile gospodăriilor. Datele analizate de profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodările din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariare, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Pensiile au adus 1.522 de lei, reprezentând 15,2% din total. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața forței de muncă generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Tot aici apar și cele mai mari venituri din proprietate din statisticile INS, de 62 de lei pe gospodărie. București, Ilfov rămâne însă într-o categorie aparte. O gospodărie din regiune a avut venituri medii de 13.034 de lei pe lună, cu 37% peste media națională. Cred că și peste media Uniunii Europene, dar aici trebuie să verificăm, sau oricum pe aproape. Salariile au adus 10.227 de lei, reprezentând 78,5% din veniturile totale, cea mai mare pondere din țară. O știre care este pozitivă pentru acele regiuni, nu neapărat pozitivă pentru țară, pentru că ne arată existența în continuare a disparităților ridicate între regiuni, rămâne această problemă și ne confirmă că acolo unde avem infrastructură, avem, să spunem, universități, educație, sănătate de calitate și toți factorii specifici competitivității, avem și aceste diferențe de bogăție sau aceste sporuri de bogăție față de celelalte regiuni. De asta este foarte important să se identifice acele mecanisme, acele politici care să ducă în continuare la creșterea acestor zone, acestor regiuni, evident, dar și la reducerea disparităților, la procesele acestea de convergență, de prindere din urmă.
0: Domnule profesor Vinaru.
2: Da, chiar la noastră la radio auzeam azi dimineață o emisiune vis-a-vis de ceea ce înseamnă datele publicate de INS care raportează veniturile salariale nete din România undeva la 5.700 de lei ca medie. Sigur că județele din această zonă a țării despre care a făcut vorbire și colegul meu sunt peste media națională. Eu aș vrea să spun că colegii de la Romanian Economic Monitor de câțiva ani de zile realizează studii pe ceea ce înseamnă inegalitățile salariale din România și într-adevăr se constată o polarizare puternică a acestor venituri salariale care sunt mai ridicate în anumite zone care sunt dezvoltate, care au făcut obiectul investițiilor în ultimii ani de zile, care au pol de creștere puternici, precum este și regiunea din care facem noi parte, dacă avem centre universitare, avem investiții, avem infrastructură în dezvoltare și atunci toate aceste lucruri ne duc la acest rezultat, da? Care este confirmat într-adevăr și de Institutul Național de Statistică și de colegii care fac studiu în această zonă, adică cu alte cuvinte, asta este realitatea. Avem regiuni mai bogate și regiuni mai sărace. Această realitate caracterizează Uniunea Europeană. Nu înseamnă că doar în România se întâmplă acest lucru, pentru că disparitățile regionale, inclusiv în privința nivelului de trai, a veniturilor, sunt caracterizante pentru această zonă a Uniunii Europene. Ei, iată că aceste lucruri se aplică și în cazul României. Eu sunt curios să văd cum vor evolua aceste venituri odată cu dezvoltarea infrastructurii în Moldova, spre exemplu, pentru că este foarte posibil să asistăm la o schimbare profundă din această perspectivă în următorii ani de zile.
0: Domnule profesor Lovinaru, domnule profesor Deceanu, vă mulțumesc pentru prezență, pentru analiză. Ne revedem la viitoarea ediție Top 5 Economic News of the Week aici la Radio Transilvania.
3: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie. Limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul trei scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita a 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în registrul agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
4: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I'm a

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. A intrat în vigoare noua cotă de urși, 859 de exemplare pot fi împușcate până la finalul anului. Și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare din 8 octombrie. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate, iar prețurile pentru un exemplar pornesc de la aproximativ 2.000 de euro și pot depăși 11.000 de euro. Din banii plătiți, garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunea ursului. Organizatorii spun că există interes din partea vânătorilor din Europa de Vest, dar și din Slovacia și Polonia. Inițiatorul legii, senatorul Tanțoș Barna, susține că măsura nu trebuie să devină o cursă pentru cele mai mari trofee. Jumătate din cota stabilită trebuie să fie formată din exemplare care se încadrează sub un anumit punctaj. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru 2027. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Mulțumim frumos, Liana. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem prima oră de program cu Houdini de la Dua Lipa, Vin și Black Eyed Peas cu I Got a Feeling pe debut de 15. Le dăm plic chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a dat startul înscrierilor în programul FIF 2026, iar cuplurile care își doresc un copil au ocazia de a-și depune dosarul până în data de 15 noiembrie. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei http://app-comunitate.ro. Iată o nouă șansă pentru cuplurile cu probleme de fertilitate să facă înscrieri în programul FIF 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

care vor să evite aglomerația marilor capitale europene pot alege foarte simplu orașe mai puțin cunoscute, dar foarte bogate în obiective turistice, cultură și gastronomie. Vă aduc o selecție realizată de The Guardian, care include Nantes, Basel, Lübeck, Parma și Santander. Iată, doar 5 orașe europene pentru un city break mult mai reușit și mult mai liniștit.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Am deschis un nou magazin Kaufland în Satu Mare, Bulevardul Lucian Blaga 51, cu oferte de neratat. Între 7 și 13 octombrie ai ceapă de porc fără os la 17,99 lei kilogramul și struguri albi 4,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Jesus in Ozmi de la Genesis și Edge of Desire de la Jonas Blue și Maliv sunt următoarele două subredituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: tot mai mulți turiști caută vacanțe în care să nu aibă nimic de bifat, ci doar timp pentru natură și relaxare. Un clasament realizat pe baza mai multor criterii a desemnat cele mai bune 15 destinații europene pentru astfel de experiență. Pe primul loc se află Westeros, o regiune din Highlands, în nord-vestul Scoției. Aici densitatea populației este de doar 1,6 persoane pe kilometru pătrat. Zona păstrează tradiții locale precum croftingul și muzica gaelică. Pe locul al doilea se află Munții Pirinei, apreciați pentru sunetele naturii și cele 319 specii de păsări. Abisko, un sat din nordul Suediei, ocupă locul 3 datorită aurorelor boreale vizibile între septembrie și aprilie. Satul a obținut și cel mai mare punctaj pentru numărul traseelor de drumeție. Dolomiții, în Italia, se află pe locul 5, singura destinație din sudul Europei prezentă în top 5. Zona oferă văi, păduri și trasee care pot fi parcurse fără un program strict. Clasamentul nu premiază numărul de obiective turistice, ci posibilitatea de a lăsa natura să fie atracția principală. În topul celor 15 mai apar Valea Engadin din Elveția și Picos de Europa din Spania. Ebridele exterioare Corsica, Gotland și Kitzbühel completează lista destinațiilor apreciate pentru liniște și peisajele naturale. Krajinska Gora, Sant Anton, Scania, Bled și Neustift am Stubaital închid clasamentul celor mai bune 15 destinații. Așadar, iată, dacă sunteți cumva lipsiți de inspirație și nu știți unde să vă faceți un city break, v-am adus cele mai bune 15 destinații din Europa pentru o vacanță fără grabă, mai pe chill, cum ar veni.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Follow the Broken Dreams am ascultat de la Green Day pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Liana Sabo, până fix Great Expectation de la Sienna Spiro și Vogue de la Madonna v-am pregătit spre ascultare. Normi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie. Limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita a 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în registrul agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse, alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania, vă doresc doar drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, Liliana, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Relax de la Mica. Vine și de pauza cu Magnetic pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță operaționalizarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială. Proiectul reprezintă o soluție digitală menită să simplifice accesul cetățenilor la beneficiile de asistență socială. Astfel, accesul la aceste drepturi poate fi rezumat în 3 pași. Cetățeanul își creează un cont în aplicația RoAid, se autentifică în SNIAS și poate accesa beneficiile de asistență socială disponibile online. Și uite cum avem parte de un acces mai facil la beneficiile de asistență socială.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Black Friday 2026 se apropie cu pași repezi, iar retailerii din țară își pregătesc deja campaniile pentru una dintre cele mai așteptate perioade de reduceri din ani. În Statele Unite, evenimentul este programat în mod tradițional pentru 27 noiembrie, vinerea de după ziua recunoștinței. În țara noastră însă, comercianții stabilesc propriile calendare, astfel că promoțiile se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni. Pentru 2026, primele oferte sunt programate să înceapă chiar pe 16 octombrie. Black Friday aduce reduceri la o gamă variată de produse, de la electronice la electrocasnice, până la articole vestimentare, cosmetice, mobilier și chiar jucării. Iată câteva cuvinte despre Black Friday 2026, data la care sunt așteptate cele mai mari reduceri din an în țara noastră. Începe undeva pe 16 octombrie, după

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: say to them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: More Money More Problems de la Notorious B.I.G., Puff Daddy și Mase și 1920s de la Gorilla sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau 2023. Și uite cum poate părea surprinzător, însă există un interes foarte scăzut pentru locurile de muncă în străinătate.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Satisfied de la Calvin Harris și Jazzy am ascultat aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Sabo. Până în fix, Dance Alone de la Sia și Kylie Minogue și Dancing in the Moonlight de la Top Loader v-am pregătit spre ascultare. Dorbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. A intrat în vigoare noua cotă de urși, 859 de exemplare pot fi împușcate până la finalul anului. Și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare din 8 octombrie. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate, iar prețurile pentru un exemplar pornesc de la aproximativ 2000 de euro și pot depăși 11000 de euro. Din banii plătiți, garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunea ursului. Organizatorii spun că există interes din partea vânătorilor din Europa de Vest, dar și din Slovacia și Polonia. Inițiatorul legii, senatorul Tanțoș Barna, susține că măsura nu trebuie să devină o cursă pentru cele mai mari trofee. Jumătate din cota stabilită trebuie să fie formată din exemplare care se încadrează sub un anumit punctaj. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru 2027. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Liana Sabol. La Radio Transilvania continuă emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, gazda voastră pe frecvență. Și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Deep Down de la Loc și El Ayer. Vine și Nelly Furtado cu All Good Things pe debut de 17. Redăm break chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului anunță că a depistat nereguli grave la controlele din această săptămână. Peste 1000 de operatori economici au fost verificați, iar amenzile date depășesc 3 milioane de lei. Majoritatea problemelor identificate la comercianți de către comisarii de la Protecția Consumatorului au fost comercializarea unor produse depreciate calitativ, nerespectarea condițiilor ori temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producători pentru produsele alimentare sau comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare, unei informări corecte, complete și precise. Iată așadar, ANPC-ul s-a pus pe treabă, amenzi de peste 3 milioane de lei în toată țara.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Aproape 20% dintre români primesc sfaturi financiare de la inteligența artificială, arată un studiu Cult Market Research. 14% recunosc însă că își iau aceste informații de pe TikTok, 28% de pe site-urile instituțiilor, 33% vorbesc cu băncile sau instituțiile financiare, iar 46% își iau sfaturi de la televizor. Specialiștii avertizează însă că deciziile financiare luate cu ajutorul inteligenței artificiale pot afecta foarte serios economiile. Asta în contextul în care românii sunt pe ultimul loc în Europa privind educația financiară. Și uite cum tot mai mulți români și-au deciziile financiare după discuții cu ChatGPT sau chiar de pe TikTok.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Somebody's Crying de la Chris Isaak și Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: La nivel național, 2873 de unități de învățământ folosesc în prezent catalogul electronic. Cele mai multe unități de învățământ care utilizează catalogul electronic sunt în București 226, Suceava 179, Dolj 127, Cluj 125 și Iași 121. La polul opus se află Giurgiu 10, Mehedinți 18, Covasna 23, Sălaj 26 și Teleorman 30. Toate aplicațiile private de catalog electronic vor avea obligația de a transfera date în catalogul electronic public în momentul în care acesta va deveni operațional. Și uite cum catalogul electronic utilizat în aproape 3000 de școli la nivel național.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Survivor!
1: Survivor, am ascultat de la Destiny's Child pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea, Liana Sabo. Până atunci, They Don't Care About Us de la Michael Jackson și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după ora 18. Rămâneți în compania mea.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România, printre ultimele, la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene. Iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10%. Pentru România, asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat

0: 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici, la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban în Cluj, pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
2: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
2: În FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident cu o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Daniel Powter, Bad Day. Vine și Juste cu Jack Style și John, Turn the Lights Off pe debut de 18. Le dăm break chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a demarat o campanie națională de controle în unitățile de învățământ și la firmele de catering care furnizează alimente pentru copii. Asta odată cu începerea noului an școlar. De luat aminte, așadar, ANSVSA intensifică în această perioadă verificările.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Am deschis un nou magazin Kaufland în satul mare, Bulevardul Lucian Blaga 51, cu oferte de neratat. Între 7 și 13 octombrie ai banane la 4,69 kg și vreau din România carne tocată amestec 1 kg, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică?
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: When You're Gone de la Brian Adams și Melanie C și Beautiful Girls de la Sean Kingston sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ceio!

0: suicide.
1: Deci sarul zilnic de somn se modifică odată cu vârsta și poate varia de la 14-17 ore în cazul nou-născuților până la 7-9 ore pentru majoritatea adulților. Dincolo de rutina odihnei, respectarea unui program constant și obiceiurile de dinaintea culcării influențează calitatea acesteia. Și uite așadar, de câte ore de somn avem nevoie? Asta în funcție de vârstă.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Dai, dai, am ascultat de la Shakira și Burna Boy pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de colega mea, Liana Sabo. Până atunci, drum bun de la Rita și Renuto și Rockstar de la Nickelback m-am pregătit pe ascultare. E bine, gata, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la ora 15 s-auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. V-a pupat. Pa, pa!

0: cadourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027. A intrat în vigoare noua cotă de urși, 859 de exemplare pot fi împușcate până la finalul anului. Și veniturile unei gospodării au ajuns la 10.204 lei pe lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la benzină și motorină ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs, citată de CNBC și preluată de Mediafax. Diferența dintre prețul carburanților și cel al țițeiului ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril anul viitor, de peste două ori nivelul obișnuit. Specialiștii spun că rafinăriile nu dispun de suficientă capacitate pentru a acoperi revenirea cererii și refacerea stocurilor. Situația este complicată de capacitate de rafinare indisponibile în Orientul Mijlociu și de avarierea unor instalații din Rusia. Refacerea stocurilor de combustibil consumate ar putea dura până la 2 ani. Legea care permite dublarea numărului de urși ce pot fi împușcați pentru prevenirea atacurilor și pagubelor a intrat în vigoare din 8 octombrie. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate, iar prețurile pentru un exemplar pornesc de la aproximativ 2000 de euro și pot depăși 11000 de euro. Din banii plătiți, garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunea ursului. Organizatorii spun că există interes din partea vânătorilor din Europa de Vest, dar și din Slovacia și Polonia. Inițiatorul legii, senatorul Tanțoș Barna, susține că măsura nu trebuie să devină o cursă pentru cele mai mari trofee. Jumătate din cota stabilită trebuie să fie formată din exemplare care se încadrează sub un anumit punctaj. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de urși, iar aceeași cotă este prevăzută și pentru 2027. Veniturile totale ale unei gospodării au ajuns în medie la 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, în timp ce cheltuielile au fost de 8.650 de lei și au reprezentat 84,8% din venituri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Sumele includ atât banii încasați, cât și veniturile din consumul din resurse proprii. Veniturile medii au crescut în termen nominal cu 8% față de primul trimestru și cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Raportat la o persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei pe lună, cu 8% peste nivelul din trimestrul precedent și cu 10,4% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cheltuielile bănești au fost de 8.279 de lei pe gospodărie. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oară de ce este cântecul semnat Natalia Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oară de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România, printre ultimele, la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene. Iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10%. Pentru România, asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: banana and sugar.
1: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. De la transilvăneni
0: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Românii plătesc din buzunar jumătate din costul medicamentelor. România, printre ultimele, la compensarea tratamentelor noi. Țara noastră ar putea primi până la 66 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene, iar producătorii viticoli pot cere sprijin pentru asigurarea recoltei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii plătesc direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile pentru medicamentele cumpărate din farmacii, arată raportul Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, împreună cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Potrivit raportului, costurile sunt o povară mai ales pentru persoanele cu venituri mici, iar plățile directe pot îngreuna accesul la tratament și pot crea probleme financiare pentru familiile vulnerabile. România are și un timp mai mare de așteptare pentru accesul la medicamente noi. În cazul produselor aprobate între 2020 și 2023, este al doilea cel mai lung interval din Uniunea Europeană. România ar putea primi peste 60 de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, iar Parlamentul European cere o majorare cu 10%. Pentru România, asta ar însemna aproximativ 66 de miliarde de euro, potrivit negociatorului șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan. În schimb, Germania, Olanda și Danemarca cer reducerea cheltuielilor europene cu sute de miliarde de euro. România este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene. De la aderare a primit aproximativ 3 euro pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii. Negocierile vizează și împărțirea banilor. România și alte 16 state cer ca aceste cheltuieli să nu afecteze fondurile pentru fermieri și regiunile mai puțin dezvoltate. Producătorii viticoli pot depune până la 15 octombrie cererile pentru decontarea unei părți din costul asigurării recoltei. Sprijinul acordat acoperă 50% sau 80% din valoarea primei de asigurare, în funcție de riscurile prevăzute în poliță. Cererile trebuie depuse exclusiv online prin portalul public APIA. Ajutorul acoperă 80% din costul primelor de asigurare în cazul polițelor pentru pierderi provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Pentru asigurările care acoperă pierderi provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, sprijinul reprezintă 50% din costul primei. Măsura se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează cel puțin 0,1 hectare cultivate cu soiuri de viță de vie autorizate. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie. Limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul noilor oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge în medie la aproximativ 1,67 de lei per kilowatt-oră cu TVA în toamna acestui an. Estimarea aparține Asociației Energia Inteligentă și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicu Șordan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita a 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în Registrul Agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: GMB. Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: satul mare,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 50 de bani pe kilowatt-oră. Scutire de accize pentru băuturile produse în gospodărie. Limita rămâne la 200 de litri pe an. Și peste 44.000 de tone de hrană au fost salvate de la risipă în România prin băncile pentru alimente. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul noilor

0: și se referă la contractele pe 12 luni, față de oferta comparabilă din toamna lui 2025 de 1,30 lei per kilowatt-oră. Creșterea estimată este de 37 de bani. Pentru o gospodărie care consumă 200 de kilowatt-oră lunar, asta ar însemna aproximativ 74 de lei în plus la factură. Asociația Energia Inteligentă ia în calcul 3 scenarii, o creștere de 25, 37 sau 50 de bani per kilowatt-oră. Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan și a adoptat forma legii care prevede scutirea de accize pentru până la 200 de litri pe an de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodărie pentru consumul propriu. Parlamentarii au menținut astfel prevederea potrivit căreia băuturile alcoolice tradiționale produse într-o gospodărie și care nu sunt destinate vânzării beneficiază de scutire de accize în limita a 200 de litri pe an pentru fiecare gospodărie înscrisă în registrul agricol. Pentru producția comercializată se aplică regulile fiscale și de autorizare corespunzătoare. Forma finală a legii și normele de aplicare vor fi esențiale pentru a stabili exact ce produse intră în categoria băuturi alcoolice tradiționale, cum va fi evidențiată cantitatea de 200 de litri și ce documente va trebui să dețină gospodăria. Rețeaua băncilor pentru alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porții distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Rețeaua națională, formată din 9 bănci regionale, colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, băncile pentru alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse. Alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale. Sprijinul oferit prin rețea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi și alte servicii sociale. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri are ultimii loc 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: perfect.
1: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I can't.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: dar pentru că am vrut mai mult.
1: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.